0: Jag är en bror som är lantbrukare och har en mekanisk verkstad. När jag skulle gifta mig, då säger min ena bror så här: vad betyder det här SPA som står på dörren? Då visste han liksom inte ens vad det var. Och sen efter vi hade badat då fick Greenpeace komma och sanera olja. Så kan det gå.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
2: Vi hörs imorgon när du vaknar.

0: En riktig svensk sommar. Så där som när man var liten.
1: Det var sommar, det var glädje. Och de skrattade och sjöng.
0: Mix Megapol rivstartar den svenska sommaren på nationaldagen. Från och med på lördag sjunger alla på svenska.

0: jobbar med så har det börjat bubbla upp känslor i mig. Det känns ovanligt tycker jag.
1: Du, du längtar till sig kväll.
2: Längtet.
1: En gång, ingen gång, nej.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: Vi hörs imorgon när du vaknar.

Nu är det bestämt. Den svenska sommaren börjar på nationaldagen. Sol, vind och vatten. Alla sjunger på svenska när det är svensk sommar på Mix Megapol. Från och med

0: Nej, men jag tänker på när vi pussades du och jag. Det var i min dröm här för ett tag sedan.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
2: Vi hörs imorgon när du vaknar.

0: En riktig svensk sommar. Så där som när man var liten.
1: Det var sommar, det var glädje. Och de skrattade och sjöng.
0: Mix Megapol rivstartar den svenska sommaren på nationaldagen. Från och med på lördag sjunger alla på svenska.
2: Min

My System, Felicia, det här är Mix Megapol. God morgon, vi har torsdag morgon men det känns nästan som fredag. Gör det inte det? Jag har lite den känslan i alla fall i kroppen. Det beror ju på att vi ska få fint besök hos Gry och morgongänget idag. Utav två barndomsidoler får man nästan säga. Peter och Fredde, also known as Ronny och Ragge, dyker upp halv åtta i programmet.

0: sånt på skolan.
1: Just det.
0: När Olle frågade mig, jobbar du eller har du gått i pension?
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: Vi hörs imorgon när du vaknar.
4: I samarbete med Samla. Jämför långivare. Det hjälper.

Every Time We Touch med Kaskada denna torsdag morgon. Halvtidsek heter jag som finns med dig. Det har blivit den 4 juni. Och Gry och Morgänget får du som vanligt klockan 6 här på Mix Megapol. Tillsammans med Jonas, Nyhets Jonas, Gry Forssell, Gullige Dansken, jag Halvtids Erik. Och så Peter och Fredde. Peter Granberg och Fredde Sättman. Nej, fast tvärtom där. Ronny och Ragge alltså.

0: Nu är det bestämt. Den svenska sommaren börjar på nationaldagen. Sol, vind och vatten. Alla sjunger på svenska när det är svensk sommar på Mix Megapol. Från och med på lördag.
1: Megapol.

Det här är Mix Megapol. God morgon, Molly Hammar fick du. Vi har ju 10 000 kronors mixen. Igår hände det som man blir väldigt glad av när det händer. Det var så att Anna ifrån Halmstad ringde in och sa: jag tror att jag är grymmare än Gry. Och det är det ju många som säger. Det som var roligt för Anna var ju att hon bevisade att hon var grymmare än Gry. Hon vann 10 000 kronor. Hon fick också den här fina t-shirten där det står: jag är grymmare än Gry. Och detta kan hända även idag. Det kan hända varje dag här på Mix Megapol. Ring oss på 020 314 314 om du vill se.

Saga Ludvigsson, du lyssnar på Mix Megapol. Hallå, hallå, Halvtids Erik finns med dig från studion här. Ronny och Ragge kommer idag och jag sa ju fel på deras efternamn igen. Det får man ju inte göra. Alltså då ska vi se. Peter Settman, Fredde Granberg. Det är de som kommer till studion. Och det är ju då så att om vi har tur så kanske Ronny och Ragge tittar in också lite. Ska vara tydliga med det här. Det här är Mix Megapol. Gry och morgongänget kommer du få här på Mix Megapol. Vi tutar igång tåget alldeles strax.

0: Det här är en riktigt bra cover. Och det här är originalet.
1: Här är senaste nytt som börjar med att Israel och Libanon är överens om en förlängning av vapenvilan mellan länderna. Beskedet kommer efter parternas diskussioner i USA. I avtalet ingår bland annat att upprätta särskilda säkerhetszoner i södra Libanon där Hezbollah ska förbjudas att verka. Zonerna ska kontrolleras av den libanesiska armén. USAs president Donald Trump nominerar officiellt en tillförordnade justitieminister Todd Blanche till att ta över rollen helt. Men först måste han godkännas av senaten där republikanerna har majoritet. Och till sist kan vi berätta att EU-kommissionen uppmanar flera EU-länder att ta bort sina inre gränskontroller. Bland annat Tyskland, Italien och Frankrike. Men även Sverige uppmanas att ta bort sin gränskontroll från Danmark, som varit på plats sedan 2015. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson.
0: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
2: God morgon Sverige. Du lyssnar på Mix Megapol. God morgon Jonas.
3: God Nacho.
2: God morgon Erik.
4: God morgon.
2: God morgon Pippi.
5: God morgon Gry.
2: God morgon dansken.
6: God morgon.
2: Är det god Nacho hela veckan?
4: Det är ju nationaldagsvecka den här veckan. Det är nationaldagen på lördag, va?
2: 7 juni. Så på samma sätt som man säger god jul långt upp mot jul så säger god nacho redan nu.
4: Ser du vad lätt jag förstår det här.
2: Perfekt. Hörru du, halvtids Erik, Peter och Fredde kommer idag. Jag vet att du har en ganska sensibel, eller vad ska man säga, din inställning till din relation till Ronny och Ragge är ju otrolig.
7: Ja, men vi växte ju upp alltså som att vi vore bröder, jag och Ronny Ragge. Trots allt har vi aldrig träffats, så att ni förstår, det var ju en stor del av min uppväxt. Och då tycker jag att vi ska kickstarta med en låt med Ronny Ragge, för de gjorde ju en hel skiva. Det är ju Christer Sandelin som har producerat också, det hör man kanske lite emellan här. Men vi ska köra fort som fan, nu ska vi köra.

0: Oscar de gjorde. Jag kollade på låtar. Jag kommer ihåg Pökpåsen är min bästa vän. Det är en låt som heter Pöka utav helvete. Alltså, det är så mycket tok. Vad säger du, Jonas?
1: Det här var ju min första konsert.
0: Var
1: jag det? Såg Ronny Ragge på Gröna Lund. Och det var så jäkla bra. Jag och min polare Fred, det här fan det var.
0: Ja, då var det folk som klättrade upp i Parishjulet.
1: Det hängde, det var folk överallt. Ja. Jag vågar säga, det var fler på den här konserten än vad det var på Bob Marley. På
0: ja, den var faktiskt omskriven. Vad säger Pippi?
2: Ja, jag är ju också uppväxt. Jag har ju älskat de här två stjärnorna. De är ju så goda. Men jag förvarnade Erik, för Adam när han var liten så spelade jag de här alldeles för tidigt. Så när jag ska hämta honom en morgon eller en eftermiddag på skolan, då står han på ett pingisbord och sjunger Snälla lilla Anna, säg inte nej. Det ekar i skolgården. Så jag är ju van att Erik, spelar du inte detta för dina barn för tidigt?
3: Just det. Det har jag faktiskt tagit till mig.
0: Också. Säg inte nej, vi vill pöka dig. Du är så jävla special. Man bara, va? Det är kul. Det var, alltså det blir kul att de kommer hit idag.
1: Det blir det verkligen.
3: Också textraden, så varför gå? Låt kärleken bestå.
1: Ja, det är
3: fint, den tungare, djupare, det är poesi, är det.
0: Ja, du lyssnar på en live-version av Kör fort som fan med Ronny och Ragge. Peter och Fredde kommer hit idag. Det ska bli jättekul.
1: Ja.

0: 4 juni, vem har namnsdag?
1: Du, det ska jag tala om för dig att det är två riktiga toppnamn idag, nämligen Solbritt och Solveig.
0: Oj, vad trevligt.
1: Eller hur?
0: Man vill ha henne som granne.
1: Man vill gärna att solen ska vara där man är.
0: Verkligen. Vilka kändisar fyller år?
2: Björn Kjellman som var ICA-Stig nu senast innan Tomving tog över det. Björn Kjellman fyller 63 år idag. Peter, vad sa du?
0: Får jag bara säga en Björn Kjellman-grej?
2: Ja.
0: Jag jobbade lite grann med lanseringen av filmen Schumapel Agneta som går på Netflix. Han spelar ju, han är ju med där och gör en jättefin roll, insats eller så. Han är ju bra igen. Men filmen är så otrolig, den får så mycket kärlek. Det är tips, ett filmtips är det som lyssnar. Schumapel Agneta.
2: Peter Jöback, 55 år idag, grattis. Hoppas han firar det ordentligt, tycker jag. För 55 är väl, det är ju ändå lite jämnt på något sätt. Eller vad, är det en jämn födelsedag?
0: Jo, det 55? Tycker jag.
2: Ja, jag tycker det också. Ja. Och så Angelina Jolie fyller 51 idag, så där blir det nog inte så mycket firande. För hon fyllde 50 förra året.
1: Ja, just det.
2: Ja.
1: Slutfestad.
0: Och vad är det för ett tema där då?
1: Jo, men vet du, det är lite olika sådär runt om i världen. Men jag tänker att den som vi ska uppmärksamma idag, eller som jag tänker framförallt uppmärksamma, det är ostdagen.
0: Ja.
1: Det är i USA som de har nationella ostdagen.
0: Bridemå.
1: Ja.
0: Och vad heter det? Man... varandra.
1: Åh, det är gott.
0: Ja, alltså.
1: Creamy kaltbark, har du testat den?
0: Cambosola.
1: Åh, gruyère.
2: Gammelknas.
0: Gammelknas.
1: Åh, sånt och sånt. Ja, visst. Absolut. Och ni vet ju vad man kan ha på, man kan ha ost på.
2: Nej.
1: Sina nachos. God nacho, hörni.
0: Verkligen. Vad firar du för dag då, Pippi?
3: Ja, den här hänger ihop med den här ostdagen faktiskt. Det är Wettexdukens dag, för ni vet ju själva när man tappar lite ost och ska försöka få bort det från ett bord eller något liknande, så är det ganska svårt. Så att en Wettexduksdagen alltså, för att få undan en massa våta fläckar och liknande.
0: Det är klart vi firar den. Vi ska få glada nyheter strax alltså.

0: Paul. Karo leder den här veckan, så jag ska leta upp lite glada nyheter som jag tänkte dela med mig av. Är ni beredda?
1: Ja, tack. Ja.
2: Glada nyheter på Mix Megapol presenteras av kaffe och McToast på McDonald's.
0: Han jag satt och scrollade på. Jag satt och pillade luren, va? Satt och scrollade på Instagram och hamnade på Skånska Dagbladet. Aha. Hade uppmärksammat att det nämligen har varit orienteringssprint i Hör, tror jag det är. Mm. Och den yngsta deltagaren, Ebba Ravhed, gick först i mål, 4 år. Men sen efter några minuter så kom den äldsta orienteraren över samma mållinje. Vi kan väl lyssna på det låter då.
1: Du är ju 94 då. Hur håller man sig i så god form, du?
3: Ja, alltså det är ju... Det är ju för det första så... Man får röra på sig ständigt igen. Och sen får man ha tur. Och slippa allt för farliga farsoter.
0: Hon är alltså 94 år.
1: Oh, wow.
0: Har orienterat sprint. Alltså hon
3: tävlar veteran med,
0: men det här första sprinten.
3: På flera ställen.
0: Det är första gången som hon tävlar i sprint då. Oh. Men att hon gör det och liksom, jag tycker att hon är helt otrolig.
3: Det är första gången i mitt långa liv som jag springer på den skalan. Jag har gjort 2 rejäla bommar. Men ändå redat ut det.
1: Vad är det som är så bra med orientering just när man blir lite äldre kanske?
3: Jo, det har man ju kommit underfund med att det är det här med att man kan behålla det kognitiva beteendet längre upp. Och sen då att det är balansen man håller i skogen. Och så löser man problem, förhoppningsvis, så man håller hjärnan igång.
0: Alltså, är inte det här glada nyheter, va?
4: Alltså, vilken dundergumma.
0: Hon är så himla med i matchen. Hon är toppen, tycker jag. Och det här tycker jag är riktigt glada nyheter. Om du som lyssnar har glada nyheter så vet ni, ni kan höra av er med dem. Maila studion att mixmegapol.se så kanske man kan vinna ett presentkort hos McDonald's.
4: Vad kul.
0: Kan man bjuda någon på kaffe och McToast? Jag kan dela det här klippet också kanske på vårt Instagramkonto Gry och morgongänget, så kan ni se henne också och höra. Hon säger ju mera saker i klippet.
4: Ja, tack.
0: God morgon.
4: God morgon.

0: Mix med Paul, det är någonting som kliar dig Jonas. Jag ser det, jag känner det, någonting som rider dig.
1: Ja, men det är det här igår när vi gjorde Gullgudanskens superduper mega Google quiz. Så pratade vi bland annat om Hale-Bopp. Och då gjorde jag misstaget att jag trodde att vi pratade om kometen Hale-Bopp.
0: Och jag gjorde misstaget att tänka att Hale-Bopp var en satellit. Så det var många grejer som hände.
1: Det var många grejer som hände. Och då sa jag så här, han är på väg tillbaka. Och man tänker att det är en sån här som återkommer. Så här, kommer vart 74 år eller 75 år. Och då har jag gjort det här klassiska misstaget att jag har blandat ihop Hale-Bopp och Halley's komet.
0: Ja, den såg jag.
1: Halley's komet, den återkommer flera gånger. Den var här 1986 senast. Hale-Bopp är förmodligen den du har sett. Det var 1997. Och det är den komet som allra flest människor i världen har sett.
0: Ja, 97 var det. Upp i riksgränsen, den var otrolig.
1: För den höll sig, den var liksom på vår, den är ju långt bort och rör sig långsamt, eller om man ska säga, det beror lite, alltid relativt förstås. Men den var på himlen liksom lång tid, det var flera månader vill jag säga faktiskt.
0: Jag tänker att den hade en svans, för det är också en komet.
1: Svans, ja. Så att den syntes tydligt och den var på vår himmel i lång tid. Så den har de flesta sett. Men, det var alltså 1997. Nästa år den kommer tillbaka, det är år 4385.
0: Oj.
1: Så den är liksom inte på väg tillbaka kan man säga.
0: Jag minns att jag var i riksgränsen. Jag var från hotellet ner till personalhotellet. Och jag stannar upp för det är en sån mörk, eller det är en sån stjärnklar kväll som du bara kan vara där. Där det inte finns någon byggnader ju. Och jag ser den där kometen. Jag vill också tänka att det är norrsken. Men det låter för bra för att vara sant. Så att jag hittar på det här nu. För att jag stod still så länge kylan tillät mig och bara tittade på det här. Jag är också uppvuxen med att läsa Kometen kommer. Mumin Trollsboken om Kometen kommer. Och det är en sån suggestiv stämning i hela boken. Så att för mig var det ett enormt core memory.
1: Ja, verkligen. Gud vad häftigt.
0: Men då ska jag sluta säga Halley's Hale-Bopp.
1: Halley's, det var 1986. Ja, det var kommer tillbaka dock 2061. Så om du blir lika gammal som Gullige Dansken var för 20 år sedan.
0: Så är jag med då.
1: Då är du med då.
2: Nej. Jag kan säga två saker som kommer att förvåna dig.
0: Du har sett båda?
3: Ja.
0: Nej.
2: Jo, och de har båda två en svans.
1: Ja.
0: Fin svans.
2: Ja.
0: Det vad du ska säga, Erik?
3: Fråga gärna mig vad jag gör nu.
1: Vad gör du, Erik?
3: Jag håller på att scrolla i kalendern här. Scrolla fram så att jag kan skriva in när den kommer. Alltså, så man inte missar det, fattar ni?
1: Ja. År 4385 kommer hela hopp tillbaka.
3: På år 2031 nu alltså, så det är bara att jobba på här.
1: Skrolla.
0: Imorgon, så det fortsätter.
3: 2033.

0: Queen på Mix Megapol och klockan är 6:30.
1: Och nyheterna börjar med en olycka på E22 precis mellan Skåne och Blekinge där en personbil ska ha kört in i mitträcket. Trafikverket säger att det här betyder att det blir stora störningar i trafiken precis där mellan Skåne och Blekinge. Räddningstjänsten säger att polis och andra är på väg dit, men det är oklart om det är någon person som är skadad och i så fall hur pass allvarligt. Israel och Libanon är överens om en förlängning av en vapenvila. Beskedet kommer efter att de har haft diskussioner i USA. I det här nya avtalet så ska man bland annat upprätta särskilda säkerhetszoner i södra Libanon där Hezbollah ska förbjudas att verka. Zonerna ska också kontrolleras av den libanesiska armén. Och EU-kommissionen uppmanar flera EU-länder att ta bort sina inre gränskontroller, bland annat Frankrike, Tyskland och Italien. Även Sverige uppmanas att ta bort sin gränskontroll från Danmark som man har haft sedan 2015. Det är senaste uppdateringen.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Det kommer vara ostadigt väder idag, hälsar SMHI. Mestadels mulet och regn i Norrland, soligt på flera håll. Temperaturer upp mot 20 plusgrader enligt prognosen som den ser ut nu i alla fall. Det kommer också dra in en ordentligt regnväder över västra Sverige och röra sig inåt över landet. Det är vädret på Mix Megapol.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
0: Ja, men god morgon Sverige. Lyssna på Mix Megapol. God morgon gänget.
3: God morgon, god nacho. God morgon.
0: Och nu har också Elin kommit hit. Hej Elin.
4: God morgon, god nacho.
0: God nacho. Varför säger vi god nacho?
1: Därför att det är nationaldagen på lördag.
0: Och då är det god nacho hela veckan.
1: Ja, visst, det kan det väl få vara.
0: Som vore det advent.
1: Ja, faktiskt. Alltså, vi firar på.
0: Hur ska du fira nacho?
1: Du, vi ska gå på fest.
0: Aha.
1: En dagsfest, det börjar redan klockan 2.
0: Oj.
1: Och vi har blivit tillsagda att sätta på oss våra allra finaste.
0: Oj.
1: Så jag tar med Bella.
0: Ska du ha kepsen?
1: kanske inte. Det är min allra finaste keps just nu.
0: Ja, så den kanske passar ju dagen. Den, ja, står ju god nacho.
1: Vet du, alltså, det är fan inte omöjligt alltså. Det kanske blir kepa.
0: Vad kul. Mm. Du lyssnar på Mix Megapol. Här är Molly Sandén och Victor Lexell i den perfekta mixen.

0: Klockan är 6:55 och vi ska ha gullig dansken superduper mega Google quiz idag, styrt av redaktör Elin.
1: Ja, det gäller att vara rättvis här.
0: Ja, Elin har gjort det otroliga att hon har dragit lott.
2: Nya regler helt plötsligt.
0: Vi har fått dra lott. Du och jag som har lika många poäng, Jonas. Vi fick dra lott. Ja, det var rättvist för första gången någonsin.
2: Det är, alltså jag vet inte ens hur jag ska reagera på det här. Hur jag ska känna.
1: Nej, men det är ju som att fråga vem ditt favoritbarn är. Det går ju inte. Jag måste ju dra lott då.
2: Precis.
3: Det kan jag säga, Elin, att den där dansken som var där innan dig, det har han aldrig gjort, utan han har bara bestämt hur det ska vara.
1: Det är lite olika regler så där, du vet, i södra Sverige och lite i mitten.
0: Ge henne två veckor så sitter hon också och pekar bara.
2: Bara för tydlighetens skull, mitt favoritbarn är Karlsson på taket.
1: Ja,
0: just det. Jo.
4: Nu är det bestämt. Den svenska sommaren börjar på nationaldagen. Alla sjunger på svenska när det är svensk sommar på Mix Megapol. Från och med

0: Mr. Grinch.
1: Jag var ju barnvakt en gång i tiden innan jag själv hade barn och tyckte att den här filmen Grinchen, den är jättebra att visa för en treåring. Klockan 3 på natten sen hör man från barnets sovrum. Grisen kommer!
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: God morgon, det är roligt hur det har blivit med alla de här VM-låtarna.
4: Ja.
3: VM-låthetsen.
4: Det är verkligen, det är VM i VM-låt kan man säga.
3: Stora rubriker i Aftonbladet när Marcus Larsson säger att bolaget utklassar Stenströms VM-låt.
4: Oj.
3: Jonas har ju lovat att han ska göra en VM-låt. Jag har gjort en VM-låt i väntan på Jonas jäkla VM-låt. Peter och Fredde kommer hit. Ronny Ragge släpper en VM-låt imorgon som vi ska få premiärspela idag.
4: Det ska bli så kul.
3: Jättekul. Björnsson ska släppa en VM-låt.
4: Ja, just det.
3: Det är halvtids Erik.
5: Kan det vara så här i samhället idag att det är fler människor som, alltså det är ovanligare att inte göra en VM-låt än att göra en VM-låt?
3: Ja, lika som med podcast.
5: Ja, precis. Det har blivit så. Alla har podcast, alla har VM-låt. Ja. Har man inte det, då är man speciell.
3: Ja, ja.
5: Det är jag har ingen VM-låt.
3: Ingen tatuering och ingen VM-låt. Du är unik.
5: Nej.
4: Alla vi som jobbar med VM-låtar just nu, vi har ju en överenskommelse i mailgruppen om att vi måste lyssna på varandras låtar också, för att annars finns det ingen kvar som kan få upp liksom lyssnarsiffrorna.
3: Hur går det med den VM-låt?
4: Ja, men den är
3: den är det är ett samtalsämne, alltså, i alla fall.
4: Det som finns är riktigt, riktigt bra.
3: Det är det refräng som Cassiopeia gjorde som du inte har gjort någonting med.
4: Jag har skrivit texten till den.
3: Ah, ja.
4: Text och musik, nyhetsjournalist Cassiopeia.
3: Google-quizet alldeles strax.

0: Pet Shop Boys för alla våra lyssnare, men kanske framförallt för Pipistrello som sitter i sin buss och bevakar trafiken i Göteborg. Han älskar ju Pet Shop Boys. Jag vet att han sitter och sjunger med nu. Redaktör Elin är här istället för gullig dansken.
1: Ja, innan,
0: så nu är det dags för gullig Elin.
1: Jajamän, då ska vi ta reda på vad ni tror då att det svenska folket har googlat mest på det senaste dygnet. Och det är ju lite jämnt här. Alma representerar Karo som är ledig.
2: Jajamän.
1: Du har då 3 poäng, Gry 5, Jonas 5 poäng och Haltids Erik 7. Mm. Och då är det ju jämnt mellan er, så då gjorde vi en liten lottning.
0: Ja.
1: Så att,
0: rättvist.
1: Gry den som visar först då. Så att, men först, allra först är ju Alma.
2: Ja.
1: Vad gissar du på idag?
2: Jag gissar på Runar Sørgaard fängelse.
0: Varför?
2: Nej, men han har ju åkt dit i hovrätt nu. Blev dömd för fängelse för pengatvätt. Han tog emot 72 000 kronor från en person som har då lurat till sig dem.
3: Men,
1: oj. Och hade ingen aning. Det här har vi varit lite nyfikna på. Faktiskt mest nyfikna på av alla.
0: Du skämtar.
1: Plats 1, 3 poäng, grattis Alma. Gry, vad tror du?
0: Sweden Rock
1: som pågår nere i Sölvesborg.
0: Vi drog igång igår, jag gjorde en lågflygning över. De var så glada.
1: Ja, det var en fin öppning.
0: Ja,
1: ja, lite nyfikna, men frågan är hur. Plats 12. Ändå 1 poäng. Nyhets Jonas.
4: Ja, jag förekommer mig själv lite grann eftersom det är fredag imorgon och vi inte har något Google-quiz då. Och jag hade tänkt att gissa på Sverige-Grekland, sista genrepet inför fotbolls-VM. Så jag gissar på det redan idag. Det är kanske många som undrar.
1: Som spelar ikväll.
4: Den spelas ikväll. Mm. Var är matchen? Hur många ska spela? Hur många är med? Var är en fotbollsmatch? Och så
1: rimlig gissning.
4: Ja, tycker jag med.
1: Ja, plats.
5: För tidigt, Jonas, om du frågar mig. För tidigt.
1: Men det är inte det, Erik. För vet du, den ligger på 3:e plats.
5: Yes! Yeah. Nej!
1: 2 poäng, exakt. Då återstår halvtids Erik. Hur tänker du? Vad gissar du?
5: Alltså jag hamnade på och kollade på TV Sveriges mästerkock igår.

0: Och alltså kolla på TV, Sveriges mästerkock igår, alltså de hade tagit in en dubbel jury. Det var semifinal, det var rafflande, det var spännande, och de fick sitta trångt i bild också för att alla de här 6 jurymedlemmarna skulle få plats på samma yta som 3 jurymedlemmar vanligtvis får plats på.
1: Oj.
2: Så var frågan det. Är hur nyfikna vi var på det här. Vänta, ska jag bara kolla den här listan. Plats 39.
0: Oh.
2: Men ändå ett halvt poäng.
0: Jättebra.
2: Okej, okay, vill ni veta topp 3? Runa Sögaard, etta. Nick Alinia, högerström mixen, som ska vara med i något SVT humorprogram.
3: Som ska vara med i Invandrare för svenska. Och då är det några andra deltagare som hoppar av.
2: Yes, exakt. Tredje plats, Mette Marit, som har kraftsvåra hälsoproblem. Så vi har varit lite nyfikna på att leta oss fram till.
3: Tack ska du ha.
2: Tack ska ni ha.
3: Nu är man ju bra nyfiken på vem som är morgonens första lyssnare. Ring in nu på 020 314 314 om du vill vara den. Bara ring in och säg god morgon, god morgon. 020 314 314.

0: New Kid har på Mix Megapol, där vi nu ska se vem som är morgonens första lyssnare idag.
1: Morgonkicken presenteras av multivitaminen. Kosttillskott ersätter inte varierad kost och en hälsosam livsstil.
0: Ja, men då pratar vi. Säger vi god morgon till morgonens första lyssnare som är Mikael från Fagersta. Hur är det med dig idag? Hallå, ja?
2: Morgonpromenad som vanligt.
0: Vad, en gång till?
2: Morgonpromenad som vanligt.
0: Ja, morgonpromenad. Du går så fort så du tappar täckningen. Alltså. Så rask. Vad, går det samma sträcka varje morgon eller har du olika?
2: Jag vill inte hålla. Jag bor på landet utav Fagersta. Så... Jag byter hål, jag går en timme ungefär.
0: Och så går det olika?

0: Ja.
1: Och vad gör du sen då?
0: Sen jobbar jag.
1: Nice. Och har du gjort några planer för helgen?
0: Nej. Jag ska träffa dem som jag har en travhäst ihop med. Men förra helgen var på Elitloppet.
1: Förra helgen var du på Elitloppet?
0: Ja.
1: Gick det, hade du kul?
0: Ja, det var en skön vinnare på Elitloppet.
1: Alltså vi har en lite dålig täckning, men Erik, eller hur? Vi har fått med oss det viktigaste, ja. Va? Det är Elitloppet förra helgen, kul.
2: Ja, han är ute och promenerar. Det är också väldigt bra för konditionen och välmåendet och sådär.
1: Lite trav framåt, det är också kul. Mm. Och sen så jobbar. Ja. Det låter som en dunderdag, Mikael. Tack snälla för att du är morgonens första lyssnare.
0: Ja, absolut.
1: Vi skickar, vi skickar multivitaminen berockat till dig som tack. För att du är vaken med oss. Morgonens första lyssnare är Mikael från Fagersta. Inte dumt alls.
2: Verkligen inte.
1: Lite dålig täckning, annars väldigt trevligt.
2: Det är inte mycket fel.

0: Amy McDonald hör på Mix Megapol och vi ska testa mig till 10 000 kronors mixen. Har vi inte gjort igen. Jag var tvungen att starta om datorn precis när jag skulle göra det. Så det måste vi göra, för vi har ju en intro-tävling där du kan vinna 10... Vadå?
1: Nej, förlåt. Har du testat att starta om?
0: Så kul att säga. Ja, det var det jag gjorde.
1: Ja, bara för skoj skull också. Jättekul att starta om.
0: Nej, men om du som lyssnar nu vill ha chans att vinna 10 000 kronor. Vi blev ju av med 10 lax igår.
1: Ja, visst. Det så var ju fantastiskt Anna som ringde in och vann.
0: Ja, så det kan ju gå igen, helt enkelt. Ja. Ring 020 314 314 om du vill vara med och så får vi nyhet.
1: Ja, nyheterna börjar med en trafikolycka på E22 precis mellan Skåne och Blekinge. Det ska vara i riktning mot Sölvesborg där det ju är festival just nu. En bil har kört in i mitträcket där. Räddningstjänsten säger att både de och polis har åkt dit, men det är oklart om någon har blivit skadad och i så fall hur pass allvarligt. Men det har blivit stora störningar i trafiken alltså på E22 där. I USA har representanthuset, ena hälften av kongressen, alltså röstat ja till ett förslag som stoppar president Donald Trump att beordra nya attacker mot Iran utan att kongressen godkänner dem först. Enligt amerikanska media så har något sådant förslag inte kunnat gå igenom sedan Israel och USA anföll Iran för 3 månader sedan. Men 4 ledamöter från presidentens egna parti, Republikanerna, röstade för det här förslaget. Och till sist så ska vi till Sundsvall där det var ett blixtsnabbt elavbrott nu på morgonen. Nästan 2000 hushåll förlorade strömmen i exakt 6 sekunder. Enligt regionchefen på E.ON som berättar att det var mellan 6.14.54 och 6.15.00. Det är senaste uppdateringen.
0: Alltså tillräckligt länge för att fucka upp olika elektriska apparater ju.
1: Alltså jag hörde på radio att Gryffa själv var tvungen att starta om sin dator.
0: Ja, exakt, det är därför.
1: Det får som ens kan hända.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Idag så kan man få räkna med stora delar av landet kan få räkna med regn eller skurar. Det handlar om ett regnområde som ju drog in över västra Sverige i natt och rör sig över landet österut. Det är redan nu på morgonen så har det nått faktiskt östkusten, men sen så kommer det ett litet uppehåll i mitten och sen så kommer det ett nytt regnområde från väst igen senare under dagen. I Norrland däremot klart till halvklart väder och en del sol faktiskt senare på eftermiddagen. Temperaturerna någonstans runt 20 ser ut som just nu. Det är vädret på Mix Megapol.
3: Sätter du aluminiumfoliet som du gjorde nu utan på strumpan eller ska den innanför strumpan?
4: Utan på strumpan eller skor.
3: Har du provat det här så att du vet att det funkar?
4: Nej.
1: Jag har sett det på sociala medier.
4: På sociala medier.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
0: Det är Hanna Bilén som delar med sig av sina tips och tricks här på Mix Megapol med jämna mellanrum med varierad framgång.
1: Var det för att man skulle bli varm som man skulle ha folie på strumporna?
0: Jag tror det. Ja. Eller lockigt hår, man vet inte.
1: Exakt, det kan vara vad som helst.
0: Verkligen. Om du sätter folie på fötterna kan du ha alla opoppad majs i händerna så blir popcorn.
1: Exakt, alltså,
0: det kan bli vad som helst.
1: Perfekt i barnkalaset, brukar det vara.
0: Peter och Fredde ska komma hit om en halvtimme och hänga med oss. Ronny och Ragge släpper ny VM-låt imorgon. Vi ska få tjuvspela den.
1: Super.
0: Kul, de hänger med oss. Gått varv runt rummet, diskuterar dagens dilemma också. Men det är närmast 10 000 kronors mixen på Mix Megapol.

0: Culture Beat på Mix Megapol. Och det är Jörgen i Knivsta som ska vara med och fighta som 10 000 kronor.
1: Wow.
2: Jajamän.
0: Erik, snacka upp honom.
3: Jörgen, hur känner du nu? Igår fick vi en 10 000 kronors vinnare. Ser du det som positivt eller negativt för din egen del?
2: Ja, det var ju lite surt faktiskt. Eller surt var det väl inte. Men det är väl lite negativt tycker jag.
3: Alltså det tycker du, ja. Precis. Ja. Spännande, spännande.
2: Ja, visst. Nej då, men det här kommer att gå bra.
0: Var du klar där?
3: Ja, men nu är vi taggade. Nu vet vi vad Jörgen ligger till. Och jag hör på Jörgens röst att han är väldigt positiv och tror att det kommer att gå superbra.
0: Jag tror du tar det här.
2: Ja.
4: Det tror vi förstås allihopa, Jörgen. Framförallt så hoppas vi det. Vi håller våra tummar för dig att du ska vinna 10 000 kronor här på Mix Megapol. Vilket man ju gör genom att lyssna på 6 stycken intron. Säga artistens namn när man hör artistens låt. Då får man 100 kronor per rätt svar och 10 000 för alla rätt. Det är såklart, eller hur Jörgen?
2: Jajamän.
4: Sen kan man ju få 10 000 kronor och t-shirt också om man är jäkla grym. Hur grym är du?
2: Jag är grymmare än gry.
4: Bra snack!
5: 10 000 kronors mixen.
0: Ska vi alltid två om. Är du beredd?
2: Jajamän.
0: Jörgen i Knivsta, kommer din chans på 10 000 kronor på Mix Megapol. Säg artisternas namn, de kommer här.
2: Madonna.
0: Erik Segerstedt.
2: Depeche. Sia.

0: vecka. Alltså du är så duktig, Jörgen. Det är helt sjukt. Hur känns det?
1: Fan, jag missar igen. Ja, Sia, vet jag inte vad det är för något. Det är ett namn jag har hört på radion.
0: Ja, vi går igenom facit. Det första var Madonna. Erik Segerstedt, ingen tvekan. Depeche Mode. Sia. Benjamin Ingrosso, Purple Disco Machine. USA for Africa, den tog du. Alltså jag vet inte om det är Purple Disco Machine featuring Benjamin Ingrosso eller om det är tvärtom, men man får rätt för båda.
2: Alla ska med.
0: Ja, men vi hörde tyvärr ingenting där, men Elin, hur gick det?
3: Jag har haft en av för dig, Jörgen. 5 rätt, det är otroligt faktiskt. Hur gick det för Gry då, undrar ni?
4: Hon
3: var också grym idag, men var exakt lika mycket. 5 rätt för henne också.
2: Ja, det var så nära.
1: Jävla skitvann.
0: Alltså, jävla skitvann. Men du får en 500-ring och ring aldrig mer.
1: Ora, det var 3 år sedan sist. Jag provar om 3 år igen.
0: Perfekt, du är så välkommen så.
1: Ja.
0: Ha det bra.
1: Detsamma.
0: Hej, hej. Okay. Ny chans på 10 000 kronor imorgon här på Mix Megapol.
2: Då händer det.
0: Då händer det.

0: Du lyssnar på Mix Megapol och det har ju utbrustit en diskussion i studion, inte helt ovanligt. Det handlar om, det började nu med nationaldagen som ska firas på lördag, är det 6 juni visst?
1: Jajamän.
0: Mm. Och då är det nationaldagsgaloppen i Stockholm, det är nationaldagsgaloppen på Gärdet. Den är årlig, lustigt nog. Vi brukar gå dit. Mm. Förra året så åkte du travhäst. Du har på dig din nacho-keps. God nacho, du har gjort en egen keps. God nacho för att fira nationaldagen.
1: Ja.
0: Då kom du upp. Då säger Jonas plötsligt, hör på det här Erik. Då säger Jonas plötsligt, Elin som är i studion. Ja, men jag, för då säger Elin, ja men nära hem, för hon bodde ju nära Gärdet förut. Alltså nej, vi har flyttat, men det är fortfarande jättenära.
1: Nej, det sa jag inte, Gry.
0: Och?
1: Jag sa att det absolut det går att gå dit. Jag sa att det, men det är
0: klart
1: inte
0: det går
1: nära.
0: Att gå.
1: Ja, men den här gången sa
0: Elin,
1: jag däremot,
0: han
1: nu.
0: Sa, vänta, han sa att han fortfarande, vi bor ju fortfarande nära.
2: Ah, nej.
1: Nej, det sa,
0: sa han det.
2: Nej, ja,
0: det
2: du sa det.
1: Det sa jag.
2: Du sa det.
1: Jag sa att det går fortfarande.
3: Det sa du, jag hörde det också att du sa det faktiskt.
0: Det tar 40, enligt kartappen, jag har kollat precis, det tar 43 minuter att gå.
1: Ja.
0: Det är inte nära.
1: Nej. Och därför sa jag inte heller nära. Däremot så tidigare i veckan så pratade vi om gymnasieskolan. Det var han läraren som hade tagit med sig sina elever på maraton, tror jag, va?
0: På Östra Real.
1: Östra Real. Och då sa jag, det är nära där jag bor.
0: Ja.
1: Vilket är nära. Sen är också, och det här får jag ofta själv gry när jag säger att det är nära till Vasaparken i Stockholm från där jag bor. Vilket också är nära.
0: Nej, alltså, nej. Nej,
1: och kollar, det är 600 meter.
0: Nej, vet du vad? Det tar, till att börja med, Östra Real.
1: Ja.
0: Från dig, jag vet var du bor. Det tar 26 minuter att gå.
1: Gör det.
0: Det är inte nära.
1: 26 minuter.
0: Det är inte nära.
1: Det kan jag inte tro.
0: Nej. Sen, jag håller med om att du bor nära Vasaparken.
1: Va?
0: Men du bor inte vid Vasaparken.
1: Det har jag inte sagt. Jag har sagt att jag bor nära.
0: Nej.
1: Jag har sagt att jag bor nära. Och det är nära. Det är min tredje närmaste park.
0: Erik, vad är nära? Det är den frågan som är på bordet. Du som lyssnar får gärna lägga dig också. Vad är nära? Vad krävs att man ska bo nära något?
3: Alltså, jag skulle säga att det är typ 200 meter att gå. Och det är väl motsvarande då kanske 3-4 minuter. Då snackar vi nära. Är inte det bra eller?
1: 3-4 minuter, det är ju jättenära. Då skulle jag säga att det är precis vid där man bor.
2: Det roliga är, Jonas, att du var på mig ganska hårt när du, vi hade en liten förvärmning hemma hos mig.
1: Ja.
2: Och så skulle vi gå till en restaurang och äta middag senare. Och det här var ett tag sedan. Och jag bara, det är nära, vi kan gå. Det var superfint väder. Mm. Vi går längs med vattnet och har lite skönt. Ja. Och du var så arg.
1: När
2: vi kom fram var du så arg på mig.
1: Jag tyckte det var så härligt, för det var en jättetrevlig promenad. Men det var absolut inte nära. Det tog ju 45 minuter.
2: Nej, det gjorde inte.
1: Ja. Exakt.
0: Och det är därför, som från dig till Gärdet.
1: Jag är konsekvent. Jag säger, det är inte nära.
2: Men du sa att det var nära. Nej. Nu.
0: Den parken du säger att du bor vid, den tar 11 minuter att gå till.
1: Det är ju ändå. Jag har aldrig sagt att jag bor vid. Jag har sagt att jag bor nära.
0: Du sa vid.
1: 11 minuter måste räknas som nära.
3: Men jag tänker, om vi går in i mäklarland nu, då har vi ju det här avståndsbedömningen.
1: Ja,
3: ett stenkast. Är det nära? Inom ett stenkast har vi det.
1: Ja, stenkast är
0: kastar
1: nära.
0: 800 meter.
1: Om jag får stå på mitt tak, ja.
0: Nej, det gör inte
1: 600 meter är det till Vasaparken. Jag kollade igår, 600 meter fågelvägen.
0: Jag kollade nu.
1: Och jag kollade,
0: fågelvägen, du är inte fågel. Du går 800 meter till fots.
1: Jag har en glidare.
0: Nej.
1: Så jag ställer mig på mitt tak.
0: Du kan inte kasta 600 meter från ditt tak. Du kan inte kasta 600 meter någonstans. Du är inte en fågel. Gångvägen är 800 meter, så 11 minuter. Jag går med på att 10 minuters promenad är hyfsat nära, men
1: det är nära.
0: Inte vid.
1: Det är närmare, och jag har aldrig sagt vid heller, så det är helt ovidkommande. Men det är närmare från mig till Vasaparken än vad det är från dig till tunnelbanan till exempel. Och du bor ju ändå vid den tunnelbanan.
0: Jag skulle säga att det är ganska exakt lika långt.
1: Det kan du få säga om du vill, men du har fel. För jag har nämligen kollat. Men vad är nära då?
0: Jag vet inte.
1: Inom en kilometer.
0: Låt mig tänka lite. Du som lyssnar, om du är med, om du har en definition på vad är nära, får du gärna dela med dig. Vi behöver din hjälp.
1: Ja.
0: 020 314 314.

0: lyssnar på Mix Megapol, du får den perfekta mixen. Vi ska snacka lite kändisar alldeles strax. Cool. Karo är ledig, men vi pratar kändisar. Vi ska också välkomna in Petra och Fred om en stund. Men först håller vi på att försöka reda ut, vad är nära egentligen? Anna är med på telefon. Hej Anna.
1: Hej.
0: Hej, vad är nära?
1: Ja, men jag tänker att definitionen av nära beror väl lite på hur man bor. Att jag bor på landet och jag kan ju säga att jag bor nära, så säger jag närmsta stad, och det kan ju vara 2 mil bort.
0: Aj då.
2: Mm, just det.
0: Game changer.
2: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Så det beror nog lite på om man bor i tätort eller på landet, tror jag.
2: Ja, det är bra. Men är det liksom... jag tänker att det har också för liksom vad man är van vid, hur mycket man är van vid att resa då också ju.
0: Ja, vad säger Halvtids Erik?
3: Men jag tror också att i Norrland så har, alltså det här är ju bara, jag har aldrig varit i Norrland, men jag har hört att där kan ju 10 mil vara nära. Är det inte så, Gry?
0: Ja, 10 mil ändå, 10 mil.
3: Ja, det är det.
0: Men... det är en baggis att köra, men det är inte nära.
3: Nej.
0: Jag ska säga, men jag håller med om att perspektivet är ju helt, helt rätt att ta in. Vi har Ulla med också. Hej Ulla.
4: Hejsan, hejsan.
0: Hej, vad säger du? Vad är nära för dig?
4: Jag är faktiskt inte på samma spår. Att det är ju allting är relativt. Alltså, beroende på. Man måste ju alltid jämföra med olika grejer, tänker jag.
0: Ja, visst. Där.
4: Ja, jag bor i Jönköping. Jag har nära till Gränna. Det har inte ni. Alltså, så att, men det är ändå långt. Jag åker till Gränna härifrån.
0: Ja, men det är svårt.
4: Det är ju längre ifrån för er att komma.
0: Verkligen.
4: Så, då är det ändå nära.
0: Ja, vi har Jesper också med. Hej Jesper.
5: Hej, hej.
0: Hej, vad säger du då?
5: Jo, jag kommer ihåg när jag var liten så lyssnade på radio. Då var det en radiofilur som hette Amos Persson. Och han definierade nära på 3,5 mil, för det var hans närmaste granne.
2: Ja, men det är bra också.
5: Ja, så allting är ju relativt, om man säger så.
0: Ja, vad säger Jonas?
2: Håller du med då, om när jag säger att jag tycker att 600 meter är nära?
5: Det är jävligt nära.
2: Ja, exakt.
0: Anders då, vad säger Anders?
6: Tjena, jag tänker lite så här, att säga att man ska möta upp någon som kanske kommer från ett annat håll, och så säger den personen, ja men vi möts i Vasaparken, funkar det? Och du tänker direkt, bara, ja men det blir bra, då är det ju nära. Om du tänker, det är ändå en bit, då är det ju inte nära.
0: Ah, och som sagt, men om någon från Linköping och någon från Jönköping säger så här, vi möts i Gränna. Då är det också nära.
2: Ja, men det vet vad bra ju.
6: Ja, fast hade man som stockholmare i det läget...
2: inte vet att vart något av de ställena ligger.
0: Och inte heller britt.
6: Men det blev bra, det hade man inte.
0: Ja, det är härligt. Vad säger Halvtids Erik?
3: Ja, men jag håller på med en uträkning här nu, att jag tänker, alltså, om man gör en fyrkant, så tänker jag, alltså, om det finns mycket saker i den här fyrkanten, det är packat, som i Stockholm till exempel, där finns ju andra riktmärken, Jonas, som är närmare än de här 600 meterna. Om man däremot bor på landet och närmsta granne ligger inom den här fyrkanten, då är det nära, för att det finns där bara, alltså, fattar ni hur jag tänker?
0: Ska in lika mycket prylar i fyrkanten? Så
3: ja,
0: så
3: det handlar om densiteten i fyrkanten här. Hur mycket som är där.
0: Kan inte du skissa på en bild som illustrerar din teori, så kan vi dela med oss av den på vårt Instagram-konto.
3: Nu hade jag ju IG i matte B, C och D på gymnasiet.
0: Det här var med teckning, tänkte jag.
3: Ja, det hade jag. Det där var jag inte, ingen närvaro.
0: Bild.
3: Bild, ja. Så, men vi kan se, vi kollar på det.
0: Ja, vi snackar kändisar strax på Mix Megapol. Ja.

0: Du lyssnar på Mix Megapol och Karo leder den här veckan. Men vi måste ju prata kändisar i alla fall. Ja, jag läser då i tidningen att Ellen Bergström, influensen, är gravid.
1: Super!
0: Ja, hon är så glad. Hon är 37 och säger, jag trodde inte att det kunde. Ja, men hon kunde. Och sen så har vi också New Kid som väntar barn.
1: Titta!
0: Ja, det blir ju glatt.
1: Nu igen, det känns som att det bara var för några veckor sedan.
0: Sen så tidigare i morse så hade vi superduper mega Google quiz där vi ska försöka lista ut och komma på vad som är mest googlat senaste dygnet. Elin, redaktör Elin, har ju listan.
2: Yes.
0: Och då hade vi en punkt som var väldigt högt upp på listan och det var, var det etta? Nej.
2: Tvåa faktiskt.
0: Tvåa på listan, ja, idag, det är jättehögt upp. Och det är att högerdebattören Nika Linja var inbjuden till att, eller är inbjuden till att vara med i programmet Invandrare för svenskar.
1: Ja.
0: Humorprogrammet som Ahmed Berhan är programledare för. Jag har varit med i det, jättekul program.
1: Mm.
0: Men att han är inbjuden, det här gör att Julia Frändfors och Ami Bramesi, de hoppar av.
1: Ja.
0: Och säger, jag ska aldrig kunna leva med mig själv om jag sitter där och småflinar ihop med honom.
1: Nej.
0: Vad har vi, vad kan du säga om Nika Linja är ett namn som har flugit förbi, Jonas?
1: Ja, det tror jag kanske att det är många.
0: Hjälp mig.
1: Det kanske är så för många. Men, nej, men det, ja, alltså, han är väl framförallt väldigt synlig i sociala medier, särskilt i vissa sociala medier, och är lite av en provokatör kan man väl säga.
0: Ja.
1: Han är mycket så här, vad ska man inte, det är så hårt ord, men han är liksom, han är på andra. Han hugger gärna.
0: Ja.
1: Alltså, kommer det en åsikt om någonting, då är han gärna där och liksom vill vara med och synas och prata, ja, och fråga, hallå, ska det verkligen vara så här och så. Och det är ju,
0: det vill väl i och för sig alla som är med i det programmet, det, fast kanske bara med andra ingångsvärden,
1: ja,
0: då.
1: Och det är väldigt tydlig högerprofil, alltså, okay, ganska långt till höger, och det är väl det som Ami och Julia tycker är liksom obehagligt, och det tror jag att det är många som tycker, och, ja, många, och det kan man förstå.
0: Varför
1: verkligen.
0: Varför tar de med honom då?
1: Ja, men SVT säger att så här, det här är ingen, det är ingen person som är dömd till för något brott eller något sånt, och de vill ha det de kallar för liksom åsiktsmångfald,
0: mm-hmm,
1: som jag tänker gissa är ett ord som Nika Linja inte gillar.
0: Men, han blir inkvoterad på något han inte tycker om.
1: Ja, men han, alltså, nej, det, ja, vad ska man säga, det är kontroversiellt.
0: Vad säger du, Erik, om det här?
3: Nej, men jag kan förstå dem, hur de tänker där, men samtidigt så lever vi i en demokrati och då får man ju liksom respektera att folk har olika åsikter på något,
1: ja,
3: sätt.
1: Ja, det vore bra om alla kunde göra det bara.
0: Du menar, ja, han också?
3: Det är det som är problemet.
0: Men jag tycker att det är rätt av både Julia och Ami att hoppa av dem. Man känner, det här vill jag inte vara med på, jag vill inte sitta och garva åt honom. Då är jag inte med.
1: Jag måste säga att jag tycker det är ganska coolt faktiskt.
0: Ja.
1: Att stå upp för principer så pass starkt.
0: Verkligen. Ja, en av de sakerna som det snackas om idag.
1: Mm.
0: Peter och Fredde kommer komma och hänga med oss en hel timme. Vi ska gå ett varv runt rummet. Vi ska diskutera dagens dilemma med dem också.
1: Spännande.
0: Och vi ska premiärlyssna på Ronny och Ragges VM-låt.
1: Ja.
0: Den kommer inte först imorgon, men vi

0: Du lyssnar på Mix Megapol, det är Danny och Therese. Och klockan närmar sig 7:30 och Jonas har samlat upp sina papper för att ge oss nyhetsuppdateringen. Känner du dig ganska redo?
1: Ja, ganska.
2: Det här är en riktigt bra cover. Och det här är originalet.
0: Och då är klockan 7:30 och det här är Mix Megapol.
1: Och nyheterna börjar med att Libanon och Israel har kommit överens om en förlängning av vapenvilan mellan dem. Men beskedet kommer efter att man har haft diskussioner i USA. Det betyder också att man ska upprätta särskilda säkerhetszoner i södra Libanon bland annat. På tal om USA så har representanthuset där, ena hälften av kongressen, röstat ja till ett förslag som stoppar president Donald Trump att beordra nya attacker mot Iran utan att kongressen godkänner dem först. Det här har inte gått igenom något sådant förslag tidigare enligt amerikansk media som rapporterar att nu har 4 ledamöter från presidentens egna parti, Republikanerna, röstat för förslaget. Och EU-kommissionen vill att flera EU-länder tar bort sina inre gränskontroller. Bland annat Frankrike, Tyskland och Italien. Sverige uppmanas också ta bort sin gränskontroll från Danmark som varit på plats i 11 år nu faktiskt. Det är senaste uppdateringen.
2: Sportsnack på Mix Megapol presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se. I samarbete med Nordsjö Professional. Färg och spackel för yrkesmålare.
1: Fotbolls-VM kommer Sverige att möta Nederländerna i gruppspelet. Och då kan jag glädja alla blågula fans med att Nederländerna förlorade igår mot Algeriet. Genrep som slutade 0-1 till Algeriet. Sverige möter Nederländerna på midsommardagen. På tal om VM så har det kommit uppgifter från FIFA att man kommer inte få ta med sig återanvändbara vattenflaskor in på VM-arenorna. Och det här har man tidigare sagt är okej. Okay. Nu säger man i fotbolls-VM att det inte kommer vara okej. Okay. Och det har att göra med att det skulle vara någon slags säkerhetsrisk om folk har med sig återanvändbara vattenflaskor. Alltså.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Det är ostadigt väder idag, hälsar SMHI. Ostadigt kommer betyda att det är molnigt i många håll på många håll och att det är också regnigt och skurigt. Det har att göra med ett regnområde som rör sig österut över landet, kommer västerifrån. Och det betyder att det alltså blir ostadigt väder förutom i de norra delarna av landet, för där blir det istället mest klart väder faktiskt. Temperaturerna kommer ligga någonstans runt 20 i hela Sverige. Det är vädret på Mix Megapol. Runda!

0: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
1: God morgon Sverige, du lyssnar på Mix Megapol. God morgon halvtids Erik.
2: God morgon.
1: God morgon nyhets Jonas.
3: Bonacho.
1: God morgon redaktör Elin.
4: God morgon.
1: Och god morgon och varmt välkommen till studion. Så är vi tinga mindre än upphovsmännen till Ronny och Ragge. Ni har dem här, Peter och Fredde.
5: Hej.
6: Tjena.
5: Hej, god morgon.
6: Morgon.
1: Hur är läget med dig Peter?
5: Tack, det är bra. Det är jättebra. Det här är onödig information, men jag kom jättetidigt.
6: Alltså han mässade mig.
1: Sitten på ditt sex.
6: Jag är tidig. Det kommer aldrig hända igen.
5: Så jag suttit här, jag druckit kaffe. Jag har haft det jättebra.
1: Vad trevligt. Det var för att du visste att du skulle till mig.
5: Ja, jag var så ivrig. Men så jag kom redan igår kväll. Jag har varit här nu. Ni såg inte mig när ni kom till jobbet.
1: Men du klev över någon och undrade vad fan det här.
5: Ja, jag låg under receptionsdisken. Men annars är det bra.
1: Fredde, hur är det med dig?
6: Det är skitbra.
1: Välkommen tillbaka till ditt gamla jobb.
6: Tack så mycket. Ja, just det. Precis.
1: Du var ju här och hängde med oss en gång i veckan under lång tid. Det var jättekul ju.
6: Äntligen fått komma tillbaka in i varmluften igen.
1: Exakt. Så roligt att ha dig tillbaka. Vi brukar, om du minns, vi brukar alltid gå ett varv runt rummet, kolla lite vad alla tänker på. Sen ska vi diskutera dagens dilemma. Det är en lyssnare som har hört av sig. Hennes kille har gjort henne till en tvättstuga. Det låter inte kul.
5: Nej, nej, jag förstår vad du menar. Men min första bild jag såg, det var att han hade bokstavligt talat byggt om henne.
6: Ja, exakt. Stoppar ner tvätten i munnen.
1: Det är sånt som händer i din hjärna.
6: Skakar henne.
5: Fan, torktumlan, det är ludd. Det är ludd.
6: Tvätten är skitare när du kommer ut.
5: Fan, hur jag än gör.
1: Vi läser hela brevet om en liten stund. Sen ska också tjuvlyssna på Ronny och Ragges VM-låt.
3: Ja, tack.
1: Den kommer imorgon, vi ska få spela den efter 8:00.
3: Cool.
1: Där är Mix Megapol, god morgon.
3: God morgon.
5: Morgon.
6: Morgon.

0: Du lyssnar på Mix Megapol, det är Molly Sandén och Miriam Bryant. Klockan är 7:07. Vi brukar alltid gå ett litet varv runt rummet för att kolla vad alla tänker på, bara så man vet vad man har att göra med den här morgonen. Halvtids Erik, vad tänker du på? Du vankar av och an som du gör när du tänker.
1: Ja, men det här är ju obehagligt att behöva berätta om det här nu, speciellt idag. Jag fattar inte ens varför jag gör det här.
0: Jo, säg.
1: Men nu ska vi åka tillbaka lite i tiden. Det handlar då om mig och min kompis Per på backen. Vi hade båda två träffat ny tjej och han bjöd in till parmiddag i Malmö. Fint ska det vara. Vi var där och käkade parmiddag. Och sen framåt kvällen så tänkte vi att, eller det var han som tänkte, jag blir liksom meddragen i det här. Han sa, vi måste uppträda som Ronny och Ragge för våra nya tjejer här i lägenheten. För
0: det gjorde
1: vi
0: ju alls.
1: Vi kör, ja, men kommer du inte ihåg när vi gick i nian, då körde vi ju det på den här stora skolfestivalen och det var ju en succé. Så vi gick då in i den här, för vi var hemma hos tjejen också, hans tjej, och gick in i hennes garderob, klädde på oss kläder, uppträdde som Ronny Ragge för dem. De satt då i en soffa och vi kom in i rummet och spelade upp olika scenarier och shower och allting. Och ganska sent på natten så har det här med tidsuppfattningen har man ju tappat, så föreställningen var nog 2x45 med pausen mellan. Det var ju liksom alldeles för långt. Och det sjukaste av allt, vi är båda två gifta med de här personerna.
2: Nej. Men det är ju helt magiskt.
1: Ja, men fan, hur stort? Alltså, men då tänkte de nog så här, tjejerna, klarar jag av det här, då klarar jag av allt.
2: Wow. Ja, men det är det sjukaste jag har hört. Jag ser det här framför mig.
0: Och får jag gissa att du var Ronny?
1: Det kan du ge dig.
2: Klart han var Ronny.
0: Fin historia ju.
2: Men det är ju en jättefin historia.
0: Och vilken guldmedalj till Pernilla.
1: Ja,
2: det, tack. Är det din pöket?
1: Ja, min fru.
2: Pernilla-pöket.
0: Fred, vad tänker du på idag förutom den här?
3: Nej, det här tog ju bort allt jag hade i huvudet. Nej, jag vet inte vad jag tänker på. Jag tänker på vilket gott kaffe jag fick när jag kom hit.
0: Och sen
3: den här låten Superlim och Silvertape.
0: Ah.
3: Jag trodde det var en reklamlåt för Bauhaus.
0: Kommer snart bli.
3: Ja. Just det,
0: de
3: tips.
0: Går runt och drar med händer. Så där som fingrar drar över havre i alla sommarfilmer. Så går fingrar och drar längs tejparna.
2: Just det, och så brukar jag göra på
0: sommaren. Man ska alltid dra fingrarna genom havreax. Alltid.
2: Ja, det är grymt. Efter Gladiator.
0: Exakt.
2: Det var första när han gick och drog där.
0: Vad tänker du på, Peter?
2: Nu tänker jag på att det var kul att se dig.
0: Det var roligt.
2: Ja, vi har ju inte setts på så länge. Vi ses ju i den här studion typ.
3: Ja, det skulle jag ju också ha sagt. Jättekul att se dig.
2: Nej, men jag är så jävla, du vet, jag är ett år äldre än vad Fred är.
0: Ja.
2: Och då har man sådana i bakfickan.
0: Ja, visst.
2: Nej, men tänker jag på att nu, jag blev väldigt tagen av den här historien. Och också med Pernilla då, uppenbarligen kunde se igenom, för det låter som en fruktansvärd pina att vara på dubbeldejt där de två snubbarna säger vi kör lite Ronny Ragge
0: halvtids Erik på backen säger
2: jävla minuter.
0: Ja,
2: men på riktigt när jag tänker efter. Så att just nu Halv-Erik, heter pojken Halv-Erik?
0: Halvtids Erik.
2: Så halvtids Erik.
3: Halvportions Erik.
2: Ja. Jag är otroligt imponerad.
0: Alltså,
2: det är väldigt
3: jättekul.
2: Ja, det är väldigt bra.
3: Det kan lyssna till jävla skit i 45 gånger 2.
2: Ja, just det. Och snärten över huvudet.
0: Vad tänker du?
4: Jag tänker på en undersökning som jag såg som Svenskt Trä har gjort, som handlar om att många, hur händiga är svenskar, och då är det att ganska många svenskar tror att de är händiga och många unga svenskar vill bli mer händiga. Och då tänker jag på att igår så att jag kollade på en sån här, ni vet, så här uppspidad video med någon som har byggt någonting. Och då var jag som hade gjort en hel vägg med blommor, alltså en blomstervägg på sitt landställe.
0: Och då tänkte man, vad lätt det, så vad fort det gick.
4: Och det är så sjukt, för att jag sitter och tittar, alltså videon som jag såg var säkert minst 2 minuter och uppspidad, och så bygger de en hel vägg och så pratar de om hur det här tog 2 veckor egentligen. Och min enda tanke är bara så här, det ser lätt ut. Det hade jag kunnat göra.
2: Jag håller helt med. Men har du blivit som fast i sådana där videor?
4: Ja, man blir till slut, så kan man inte låta bli.
2: Nej.
0: Han skaffa större lägenhet och skaffa sådana här snickarbyxor med vadd på knäna. Så nu tror han att han kan allt.
2: Ja, men jag har sådana byxor och jag tror jag kan allt.
4: Man gör när man får på sig
2: det. Det räcker med att gå och handla de där blå byxorna. Eller vad det
0: är. Du kan allt, Peter. Det här är Mix Megapol.

0: Klockan är 7:15 och lyssnar på Mix Megapol. Vi ska nu diskutera dagens dilemma ihop med Peter och Fredde som är här. Fredde, du är en sån som folk vänder sig till med dilemma?
1: Absolut, jag kan aldrig svara. Men det är många som frågar mig.
0: Ja, Peter då?
2: Absolut, men du känner ju mig. Jag har ju ett svar även om jag inte har något innehåll.
0: Visst, perfekt. Perfekt kombo. Jag är ju lite hes. Jonas, vill du läsa brevet?
3: Ja, men gärna. Det kommer från Maria som inte heter det, så vi kallar henne för det. Hej gruvvännerna, min kille och jag har varit tillsammans i 2 år. Vi bor inte ihop och det fungerar jättebra egentligen. Men han har börjat använda min tvättmaskin minst en gång i veckan. Han kommer hem till mig med påsar fulla av tvätt. Inte en liten tröja och några strumpor. Jag pratar IKEA-kassar med träningskläder, arbetsbyxor, handdukar, gamla t-shirts och underkläder som verkar ha levt ett hårt liv. Han säger att det är mysigt att vara hos mig och att han bara kan passa på att tvätta lite när han ändå är där. Men det är inte lite. Det handlar om ett projekt. Ibland händer det även att han börjar lämna innan tvätten är klar. Och då står jag där och får hänga och vika. Och så hämtar han hem det nästa gång han är på besök. Han har tvättstuga i sitt eget hus. Men det kräver bokning och planering och det är tydligen ont om tider, säger han. Hos mig är ju den i lägenheten och det räcker med ett leende och en puss för att få använda tvättmaskinen. Jag vill vara generös men inte bli föreståndare för kärlekens tvätteri. Är det dumt och taskigt att säga nej till min killes tvätt eller är det rimligt att vilja ha sin egen tvättmaskin och bara sin egen tvätt tillbaka?
0: Oj, är du verkligen kär i honom?
3: Oj. Du får börja svara då, Gry, vad säger du?
0: Nej, men jag undrar, alltså, om man är alltså efter 2 år brukar man typ fortfarande vara nästan nykär ju. Nästan.
3: Ja, absolut.
0: Och då så ska man nästan bara säga, ja, ta med, alltså så här, klart ska tvätta här. Ja. Men jag undrar om du verkligen, eller? Det enda jag vänder mig emot är att du viker och plockar undan. Glöm det. Om han måste säga, jag måste dra in när tvätten är klar. Tryck ner i kassan och säg jag lade in tvätt här. För att det där, annars det där är en farlig dörr öppna, tror jag. Vad säger Fredde?
4: Ja, men det kan det vara att, nej, men hon kanske inte liksom känner att hon får plats med sin egen tvätt.
0: Ja.
4: Men då kan hon ju liksom ta hans tvättstuga och boka tiderna där. Tänker jag.
3: Smart.
4: Så kan ju bara byta.
0: Liksom. Bra.
4: Alltså
0: bra.
4: Det är en variant.
0: Halvtids-
4: för att hålla kärleken.
0: Halvtids Erik är ju lite konflikträdd. Vad tänker du?
5: Som konflikträdd så finns det bara en sak som är viktig och det är undvika konflikten som kan uppstå, till exempel genom att prata med varandra, jätteläskigt. Däremot har jag tips till den här tjejen att när han har slängt in sin tvätt, då går du dit, pausar lite lätt, vrider upp han till 90 grader, då kommer tvätten bli jätteliten. Sen händer det här vid 3 tillfällen, så kan du säga så här: det verkar vara något fel på min tvättmaskin, du får nog köra din. Och då vill inte han, för då har alla hans kläder blivit så små hela tiden och han får gå med jättetajta tröjor och då kommer han inte vilja tvätta med oss henne och hon behöver inte prata med honom om problemet.
2: Alltså pojken är ju ett geni.
5: Jag är ju ingen pojke, jag är ju en man, alltså. Peter.
2: Ja, men det jag ser framför mig är den lilla pojken.
0: Jag tror att du ser en son i honom, det är det som håller på.
2: Nej, jag ser sonen i honom.
0: Ja,
2: jag ser sonen i honom.
4: Halvtidscirka, ett heltidsgeni.
2: Ja, det är han fan. Nej, men jag håller med. Fred och jag ska adoptera. Ja. Det vore väl ändå ett roligt slut på det här dilemmat.
4: Det.
2: Vi lämnar kärringen och hennes problem med snubben. Det där får ni reda upp. Ja. Men vi däremot bildar en modern familj med ett vuxet barn.
4: Gärna. Pappa Ragge och mamma Ronny.
0: Ja, okej. Okay.
2: Ja. Alltså jag håller med. Jag tror inte hon är så kär i honom. Och nu älskar ju jag tvätta. Jag tycker att det är jätteroligt att tvätta, så att om min tjej efter 2 år hade kommit hem med tvätt så hade jag inte haft bekymmer med det. Men jag tror att det här är, hon måste liksom våga bara vara lite rak. Och hon ska ju inte hänga tvätt åt honom, varför ska hon göra det?
0: Hon kanske bor lite, den kanske inte kan vara överallt.
2: Ja, men ändå. Men ändå, är det inte, så här då, om det här är någon gång kommer de väl flytta ihop, tänker jag.
0: Ja.
2: Mm. Om de inte har gjort det inom 2 år, någon gång. Och om hon har problem med det här nu, det här kommer ju bara accelerera.
0: Exakt.
2: Ja. Alltså,
4: han kan ju tjacka en till tvättmaskin till henne så att hon har 2. Då kan hon ju ta varsin.
0: Man kan väl ha en i sin lägenhet då?
2: Och sen dessutom så kommer han med jävligt oren. Det verkar så här, mellan raderna läser man, det är mycket tvätt, det är skitigt tvätt och underbyxor. Vad skriver hon? Underbyxor? Men vad ska jag säga? Underkläder. Kläder som verkar ha levt ett hårt liv. Vad fan skiter han på? Alltså, förstår du?
4: Kommer han verkar jävligt äcklig.
2: Nej, men alltså, när jag tänker Maria, och jag vet hon heter inte Maria, men jag tänker högt. Gör slut. För att är han oren, alltså en oren midja, ska inte hon ta hand om
4: det? Nej, och nedanför midjan, särskilt. Ja. Fy fan.
2: Men då är vi inne där.
0: Jag tror att jag läste. Tack Maria för att du vände till oss. Lycka till nu. Hoppas att du är kär i den killen. Hoppas att det löser.
3: Ja, annars tvättar midjan. Ja.

0: Mix Megapol, jag vill bara redan nu påminna om att vi nästa vecka hänger med Babben Larsson som kommer. Då kommer också Kid Eriksson och Simon Strömstedt. De har gjort sin version av Gräver guld. De tillsammans med Julia Glanmark. Vi måste prata lite om det här med VM-låtshysterin. Det är för kul.
1: Alltså vi måste ju fråga om, hittar de något guld eller?
0: Nej, och Ronny, Peter och Freddy här, och Ronny och Ragge som ni känner.
2: Ja, jag känner dem vakt. Ja, släpp på ju... nätterna brukar de komma till mig.
3: Jävla jobbiga.
0: Släpp ju en VM-låt imorgon som vi ska få tjuvspela här efter klockan 8.
2: Att ni ska.
0: Eller hur?
2: Ja.
0: Vi ska lägga 3 saker på 5 sekunder med er. Oj. Fundera på om jag ska läsa sagan om Ronny och Ragge som ni ska få fylla in the blanks i.
3: Ja.
0: Är inte det en bra idé?
2: Bra, det är en jättebra idé.
0: Jag berättar en saga om Ronny och Ragge.
3: Ja.
0: Och så får Ronny och Ragge fylla i luckorna som eventuellt tycker.
3: Perfekt, fan.
4: En riktig svensk sommar. Så där som när man var liten.
5: Det var sommar, det var glädje. Och de skrattade och sjöng.
4: Mix Megapol rivstartar den svenska sommaren på nationaldagen. Från och med på lördag sjunger alla på svenska. Mix Megapol.

På Mix Megapol är blandningen viktig. Så efter en vacker ballad kanske det blir en klassiker från 80-talet. Efter 80-talaren kommer något modernt. Och sen någonting för dansgolvet. Det är den perfekta mixen. Mix Megapol. Det här är en riktigt bra cover. Och det här är originalet.

0: Klockan är 8 och lyssnar på Mix Megapol. Här kommer Jonas med nyhetsuppdateringen.
1: Och den börjar med att Israel och Libanon är överens om en förlängning av vapenvilan mellan dem. Beskedet kommer efter att man haft diskussioner i USA, och avtalet betyder bland annat att man ska upprätta särskilda säkerhetszoner i södra Libanon där libanesiska armén ska se till att Hezbollah inte kan verka. Här i Sverige fick polisen larm i natt om ett pågående inbrott i en kyrka i Målilla. När de väl kom dit så säger polisen att de hittade en krossad fönsterruta och att någon har öppnat en garagedörr. De har spärrat av där för att utreda och se vad det är som har hänt. Men det är oklart om någon har lyckats stjäla något från kyrkan. Och om du har ramlat och slagit in när du har kört elsparkcykel så är du långt ifrån ensam. Det ökar nämligen kraftigt sådana olyckor. Förra året skadades 6498 personer efter att ha kört elsparkcykel. Det är en ökning med 38% på de senaste 2 åren. Många av dem som skadar sig är också unga. Det är senaste uppdateringen.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Det är ostadigt väder i Sverige idag, hälsar SMHI. Om man undrar vad ostadigt betyder så betyder det att i norra delen av landet är det klart till halvklart väder. Faktiskt ganska klart och soligt på många håll under dagen. Och längre söderut mer moln, mer regn. Ett regnområde som drar in västerifrån och rör sig österut över landet. Temperaturerna då? Ja, men den får man ändå säga ganska stadig. Runt 20 överallt. Det är vädret på Mix Megapol.

0: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
1: God morgon Sverige, du lyssnar på Mix Megapol. God morgon. God morgon Jonas.
2: God morgon.
1: God morgon Altis Erik.
3: God morgon.
1: God morgon Peter.
4: Hej.
1: Hey.
4: God morgon.
3: God morgon. God morgon.
1: Hur har ni det?
4: Skitbra.
3: Det är jättebra.
4: Ja, det är bra.
3: Ja. Jag äter frukost för första gången i mitt liv.
1: Det var ganska mysigt här.
3: Jättemysigt.
4: Det luktade just på osten.
3: Jag ska vara helt ärlig. Jag öppnade den här med gladpack. Det är en sån här fralla med gladpack. Ja. Och då kom den doft av... Alltså, det är något fel på den där.
4: Nej, jag vet vad det är.
3: Vad är det?
4: Det där är en sån här dubbelmacka. Du öppnar den så här. Ja. Sen stack du ner pipen och din mun och andades tillbaka i mackan.
3: Jag luktar på min egen andedräkt.
4: Yes,
1: varför luktade du på den till att börja med?
3: Nej, men jag luktade inte på den från början, utan jag öppnade den och sen kände jag så här, vad fan var det där för doft? Öppna. Och allt det här sker under nyheterna som vi lyssnade på. Jättebra nyheter för övrigt. Kyrkoinbrottet fick mig verkligen att bli upprörd.
1: Men är det själva nyheterna eller leveransen som du tycker?
3: Leveransen var bäst. Mm. Nyheterna, si så där.
4: Ja. Mm. Lukta på stolen också och se hur den känns.
3: Lägg av! Ja, nu gör jag det.
1: Erik, hur går det för dig?
2: Ja, jag tycker det är en härlig morgon idag. Att få alltså, se sina barndomsidoler i samma studio.
1: Du är så gullig.
4: Ja. Vad kul.
1: Vi ska lägga tre saker på fem sekunder. Ja. Man får ringa in och utmana någon i studion. Mm. Det är så här, tre saker på fem sekunder. Och dessutom ska vi läsa sagan om Ronja och Ragge. Vi ska lyssna på Ronja och Ragges VM-låt som släpps imorgon.
3: Gud vad spännande.
1: Det här är Mix Megapol och klockan är 4 minuter över 8. Torsdag morgon.
3: God morgon. I don't even...

0: Felicia på Mix Megapol.
1: Säg tre saker på 5 sekunder. Är du snabbare än vännerna? Presenteras av snabbare.com. För dem över 18 år.
0: Och den som tar chansen att vinna snabbare jackpotten på 1500 kronor. Det är Erika som ringer från Järfälla. God morgon Erika.
2: God morgon.
0: Vem vill du utmana?
2: Jag kan inte hans riktiga namn, men Ragge.
3: Oh, fan, det är ju jag heter, fan. Ragnar annars.
0: Ragge, du sa. Ragge det var. Vill du alltså utmana Fredde eller Ragge? Det blir Ragge.
2: Ja.
0: Fy fan, vad kul. Alltså, välkommen till programmet, Ragge.
3: Fan, tack ska du ha, fan, gripa.
0: Det är så att säga 3 saker på 5 sekunder i 3 omgångar.
1: Omgång 1.
0: Och det är Erika mot Ragge. Erika, på 5 sekunder, säg 3 saker man kan grilla i juni.
2: Majs, halloumi, hamburgare.
0: Snyggt. Ragge, är du beredd?
3: Ja.
0: På 5 sekunder, säg 3 saker som alltid ramlar ner mellan grillgallret.
3: Fingrarna. Ronnys fingrar. Och Ronnys lilla finger.
0: Jag vet inte om det var riktigt i tid, men vi får se. Elin dömer. Ja.
1: Omgång 2.
0: Erika, säger 3 saker man tar med till picknick men sen aldrig använder.
2: Solhatt, handduk och tårkräm.
0: Aj, aj, aj. Det var 2 saker. Ragge, säg 3 saker som kan förstöra en picknick på 5 sekunder.
3: Mango, Ronny och Ronny.
4: Fan, det känns lite unfair, fan. Fan. Jag känner mig liksom lite sidosatt, va?
0: Erika, sista omgången. Erika, säg 3 saker man säger när någon frågar om man vill bada.
2: Kanske, nej, vet ej.
0: Och Ragge, sista chansen nu. Säg 3 personer som alltid har med sig egen filt.
3: Ronny, Bettan. Och Bärs-Gunnar.
0: Elin, du har ju dömt det här nu.
5: Ja, det är svårt att behålla koncentrationen. Men det blev faktiskt oavgjort idag.
0: Erika, oavgjord match.
3: Ja, och då vann Ragge stålarna.
0: Erika, tack för att du var med.
2: Tack så mycket.
0: Ha det bra. Tack. Hej. Tack Ragge för att du var med.
3: Tack så fan, Gryfan.
0: Det betyder att snabbare jackpotten är 2000 kronor imorgon. Vi ska läsa sagan. Ronny och Ragge, stanna kvar i studion. Vi ska läsa sagan om Ronny och Ragge.
3: Ja, rövhuvan!
0: Vi får se.

0: Captain Crew på Mix Megapol. Vi ska alldeles strax på premiär spela Sweden är bäst, som är Ronny och Ragges bidrag till VM-låts härva.
1: Heter det Sweden är bäst?
2: Enkel tydlig titel. Sweden är bäst.
3: Ja, det gäller ju att ha en titel på ren svenska.
1: Jättebra tycker jag.
0: Jag tänker innan vi gör det så ska vi läsa sagan om Ronny och Ragge. Vi säger välkommen till studion, Ronny och Ragge då.
4: Tjena fan.
3: Tjena fan på öket fan.
0: Och jag tänker läsa en saga så får ni fylla i luckorna som finns i dykgruppen. Är ni beredda?
3: Så gärna Gry.
4: Okej. Fan luckor. Okej.
0: Ronny och Ragge är bästa vänner och de lärde faktiskt känna varandra när
3: de var små.
4: Men inte för små. Jag var väl typ halvstor fan.
3: Exakt. Men de hade fortfarande häng på blöjan redan då fan.
0: Ronny och Ragge är typ jämngamla, men den som är äldst är
4: Ragge.
0: Och det märks mest när
4: vi tittar i passet fan.
3: Och i brallorna.
0: Ronny och Ragge har precis som alltid ser ganska svårt att visa eller prata om känslor. Men när Ragge ska berätta hur han faktiskt känner för Ronny, då säger han:
3: va Ronny, ingen slår dig utom jag fan.
0: Och det finaste Ronny någonsin har sagt till Ragge, det är:
4: fan Ragge, du är fan my hero fan. Jag får fan tears in my eyes.
3: Va Ronny.
0: Åh. Och det Ragge stör sig mest på hos Ronny är
3: allt fan.
0: Enligt Ronny är Ragge sämst på att
3: ingenting fan. Förlåt Ronny.
4: Nej, kan vara det liksom att stryka med hårs, om du fattar vad jag menar.
0: Det är mer emot liksom.
4: Ja, det är mer så en smäll.
0: Känner du lite hundsall?
4: Ibland gör jag det fan.
3: Ja, men jag ger ju fan stryk med hårs. Jag börjar bakifrån och går framåt på hår.
4: Det är fan sant fan.
0: Ronny och Ragges konsert på Gröna Lund var den första konserten NyhetsJonas var på i sitt liv.
4: Bra.
0: Och det Ronny och Ragge minns själva mest från den konserten är
4: den lille fule fan i publiken. Fan han störde sig. Han blev så jävla sur fan.
0: När Ronny och Ragge åker på turné, de gjorde det nyss, ska göra det igen i sommar, då finns det inte ont om pök, så att säga. Och den som är hetast på grötan om killarna är
4: ja, det är fan Ragge fan.
3: Ja, det är ju hela anledningen till att man är ute på turné fan.
0: Och i sommar blir det turné, det är de ser mest fram emot där.
3: Ja, fan, det är väl
4: så ärligt talat, det är Norrlandspöken fan.
3: Ja,
4: för du vet, technology, ny moderniteter som könsroller och women liberation finns inte där uppe, säger Ragge.
3: Ja, precis va.
4: Så jag tror att det blir liksom hångla på.
3: Ja, fram med Raggeballen bara.
0: Där har vi den sagan om Ronny Ragge.
5: Tack ska du ha.
0: Och Ronny Ragge släpper imorgon en VM-låt som heter Sweden är bäst. Det känns som att det inte är så mycket följdfrågor på det här.
1: Ja, vi får väl se, vi kan väl lyssna lite eller?
0: Ja, vi premiärlyssnar på den. Perfekt. Den kommer imorgon, men vi får den här nu på Mix Megapol. Är ni beredda då?
4: Att vi
0: för första gången på svensk radio. Yeah.

0: Det är ingen överdrift att säga att det har varit allsång i studion. Den är superhärlig ju.
1: Men vi märkte ju nu, den är ju rolig att sjunga tillsammans.
2: Ja, det är kul.
0: Men

0: Gud vad härligt.
1: Det är den här man vill vinna till.
0: Ja, men ni två är ju inte ens fotbollsintresserade väl?
2: Ragge är som fan. Ragge älskar fotboll. Och han har tvingat honom att göra det också.
1: Nej, ja, Ronny är mer intresserad av vad landslaget har för spelaruniform.
0: Jaha.
1: Ja, han har blivit intresserad av sånt på äldre dagar.
0: Ja, perfekt. Ja. Men berätta nu, för nu så, den här låten kommer imorgon. Mm. Sen så ska ni släppa album och åka på en sista turné.
1: Ja.
0: Sista pöket.
1: Sista pöket med gänget. Ja, men vi gjorde det här förra året, men det vart slutsålt och alla vart så jävla glada. Men på riktigt, vi var ju aldrig uppe i Norrland. Vi kom inte längre än till Gävle.
2: Nej.
1: Och då kändes det som att och så var det faktiskt väldigt kul.
2: Det var väldigt otroligt
1: roligt till och med. Så då sa vi, nej, nu gör vi det en gång till och släpper Pökalicious, som plattan ska heta.
2: Förstås. Som en hyllning.
1: Ja.
0: Det är alltså börjar 5 augusti, så det är en sen sommarturné, vilket är superhärligt.
1: Ja, men du vet, det kommer vara det är kul alltså. Om jag fattade rätt var det slutsålt i Luleå.
0: Ja, det ska bli 8 augusti.
2: Wow. Ja, det är som har köpt alla biljetter.
0: Exakt, jag har bokat.
1: Du har bokat upp hela grejen.
0: Vad säger Erik?
3: En väldigt spännande grej är ju att det är ju Sweden Rock Festival just nu. Och igår så hade de ett överraskningsband som drog man bort draperiet och så stod Europe där. Men innan det här avslöjades så gick det ett rykte på festivalen, har jag hört vad de sa, att det skulle vara Ronny och Ragge som skulle varit överraskningen på Sweden Rock. Har detta ryktet nått er också eller?
2: Ja, vi kunde ju inte, så Europe fick hoppa in.
3: Mm. Ja, okej. Ja, det var så.
1: Vi skulle göra radio.
0: Alltså, radioprogram, vad säger du?
4: Jag förstår ju. Ni sa att ni hade ni inte varit i Norrland eller var ni i Gävle?
2: Alltså Gävle var den mest norrländska vi var.
0: Lägg av. Lägg av.
4: Måste fylla lite Stockholmsperspektiv här också.
0: Lägg av.
1: Ja. Så det blir lite Norrland och så blir det södra Sverige också.
0: Ja.
1: Så slutar vi Huskvarna av alla ställen.
2: Haskaverna.
1: För där Haskaverna. Det var där det typ började en gång för 100 år sedan.
0: Ja. Mm. Gud vad roligt. Mm. Så när kommer skivan?
1: Den släpps i 24
2: juli.
1: Ja, 24 juli.
0: Då kommer album och sen så blir det turné efter det.
2: Turné den starten 5 augusti.
1: Ja.
4: Och på konserterna kommer det säljas korv. Behöver ni hjälp?
2: Med att äta den?
4: Någon säljer den?
2: Jaha, säljer den.
4: Om vill du komma eller? Man ska ha ett litet korvstånd. Kanske någon kan hoppa in och jobba.
1: Vill du det?
4: Jag försöker skämta om Gry att hon var med.
1: Ja, men nu fattar jag.
2: Jag trodde på riktigt att du ville. Jag säger så, vilken ära.
1: Men det är ju så vi ska göra sista turnén, Gry. Det är klart du ska följa med och stå i en blå kiosk.
0: Ska precis slå på en låt. Jag börjar med
1: Korvpöket står.
3: Att inte skulle öppna den dörren, Jonas. Och nu är den öppen.
0: Så här är det ju. Jag har fått förklara 1000 miljoner gånger. Ja, det har ju blivit en sån här urban legend. Att jag får ofta höra, jo, du var ju Bettan. Eller du slog ju igenom som Bettan. Det förföljer mig. Mm. Och då försöker jag förklara varje gång att nej, hon som spelade Bettan var sjuk den dagen.
1: Ja, just det.
0: Så jag fick rycka in. Jag gjorde en scen.
2: Ja. Och den blev legendarisk.
0: And one scene only.
1: Ja.
0: Och det har nu blivit mitt genombrott och mitt legacy.
1: Men vad är det, Gry, du är arg för egentligen? För allt det här stämmer ju.
2: Ja, men tänk vad mycket det har gett. Tänkte du idag?
1: Titta, här står du i detta medieimperium på grund av den enda scenen.
2: Alltså jag tycker att det borde vara i den här, om det nu blir museum av kiosken, vilket det är snack om, då borde vi ha liksom luckan öppen och en pappfigur av dig som står innanför luckan.
0: Ja. Eller hon som faktiskt spelade Bettan, som jag tycker synd om. Som liksom det känns som att, jag vet inte, det var ju någon annan som spelade Bettan.
1: Ja, det stämmer. Ja, det var en annan.
0: Jag vet
1: inte vad hon gör idag.
0: Nej. Jag vet inte vad hon heter.
1: Men titta på dig.
2: Jag tror att du skulle ha ett större kommersiellt värde.
1: Spontant. Men det är klart att Gryn på något sätt, pappdocka eller i verkligheten, måste vara på museet i Korsberga. Det är klart du ska vara.
0: Är du nöjd nu, Jonas?
4: Jättenöjd.
1: Förlåt. From bottom of our hearts, fan. Yes. Tack så fan för den enda scenen, fan.
2: Ja, och from the bottom of our bottoms också, fan.
0: Tack så mycket för att ni kom hit. Ha en underbar sommar.
1: Detsamma,
0: en timme flyger så fort. Klockan närmar sig 8:30.
1: Ja.
0: Vi ska få Heltids-Eriks klippfavoriter och så ska vi ha nyhetstestet också.
1: Det kommer bli långt.
3: Hälsa Pernilla nu, fan, Erik.
4: Ja, men det ska jag göra. Ha det fint.
5: Den svenska sommaren börjar på nationaldagen. Sol, vind och vatten. Alla sjunger på svenska när det är svensk sommar på Mix Megapol. Från och med

0: Ed Sheeran spelade på pubbar och i gathörn innan han blev känd. Och än idag, även om det är på världens största arenor, står han där ensam med sin gitarr.
1: That's the point. That's where you win. That's where the validation comes from. Where you actually see people, genuine people.

0: Det här är Mix Megapol och klockan är 8:30. Här kommer Jonas.
1: Jag börjar med att det går halvknackigt kan man säga för regeringen och deras stödparti Sverigedemokraterna. När SCB släpper sin stora årliga opinionsmätning idag så kan man se i den att alla Tidöpartier tappar i stöd från väljarna jämfört med valet 2022. Det är 101 dagar kvar till nästa val. Om den här mätningen var resultatet i det valet, då skulle oppositionen ha helt egen majoritet. Sämst av alla går det för Liberalerna som hamnar på 2,5% av stödet i den här stora mätningen och alltså inte skulle få komma in i riksdagen ens. Och sen ska vi till USA där representanthuset, alltså ena hälften av kongressen, röstat ja till ett förslag som stoppar president Donald Trump från att beordra nya attacker mot Iran. De måste kongressen godkänna först, tycker de. Enligt amerikansk media så har något sånt här förslag inte gått igenom sedan Israel och USA anföll Iran för 3 månader sedan. Men 4 ledamöter från presidentens egna parti, Republikanerna, röstade för förslaget. Det är senaste uppdateringen.
2: Sportsnack på Mix Megapol presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se. I samarbete med Nordsjö Professional. Färg och spackel för yrkesmålare.
1: Vi börjar med vad man nästan måste kalla goda nyheter för Sverige. Att Nederländerna förlorade en landskamp i fotboll igår mot Algeriet. Genrep inför VM där Algeriet vann 1-0 över Nederländerna, alltså, som ju möter Sverige på midsommardagen. Och sen så har FIFA berättat att inför på VM just i USA och Mexiko och Kanada nästa år, i sommar, så kommer det vara förbjudet att ta in återanvändbara vattenflaskor. Det här rapporterade The Athletic. Anledningen ska vara säkerhet och att man är orolig för att folk kanske kastar dem. Tidigare har de sagt att man ska få ta med sig såna här vattenflaskor in, men nu ändrar de det alltså.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik, men först vädret.
1: Ostadigt säger de att det ska bli idag. Vad betyder det då? Jo, det betyder mestadels mulet väder och regn. Skillnaden, eller det som enda som sticker ut, det är de norra delarna av landet. Norrland får uppehåll idag, kanske till och med en hel del sol framåt dagen. Södra Sverige får tvärtom mer och mer regn allt eftersom dagen går. Ett regnområde rör sig in västerifrån och rör sig österut över Sverige. Temperaturerna är det enda stabila kan man säga, för de ligger på stadiga 18 i hela landet. Det är vädret på Mix Megapol.
3: Jag är osäker på själv vem jag är. Jag var nämligen på gymmet igår och sprang.
4: Va?
3: Va? Så jag har gjort det. Check. Behöver jag inte göra det?
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
0: God morgon, du lyssnar på Mix Megapol. Imorgon, apropå vi pratade om att Jonas första konsert i livet var Ronny och Ragge på Gröna Lund.
1: Ja.
0: Så kommer Mattias Banker, som är en av dem som äger Gröna Lund.
1: Wow.
0: Kommer till oss imorgon. Klockan 8.
1: Super.
0: Ska prata om bigga grejer med
1: honom. Oh, gud vad spännande. Mm-hmm. Alltså nu blev jag exalterad.
0: Just saying. Babben kommer nästa vecka också. Camilla Läckberg och en jäkla härlig vecka att se fram emot också. Vi ska få halvtids-Eriks klippfavoriter. Vad landar vi idag?
5: Ja, vi ska få höra om en 85-åring som åker till Sweden Rock. Och så ska det handla om ett lopp på Södermalm i Stockholm.
0: Jag vill höra allt direkt efter Erik Segerstedt. God morgon.
1: God morgon.

0: Mix Megapol, Erik Segerstedt är den perfekta mixen. Han tar sin sax och han klipper lock och klippen handlar om vad som helst förstås.
1: Eriks favoriter. Ja men hallå, igår så drog ju Sweden Rock igång i, det är ju ungefär där i Mjällby spelar sina hemmamatcher. Norge heter orten där, det är ju förvirrat också att det ligger i Sverige men heter Norge på ett sätt, står det på skylten då. Stund till det, vi ska nämligen börja på att lyssna på en dam här. Förra året var hennes första Sweden Rock, hon upptäckte någonting nytt. Och nu är hon på väg dit igen alltså för sitt andra Sweden Rock. Wow. Jag vill också be känsliga lyssnare varna lite nu för det kommer growlas lite det här inslaget så man är beredd på det.
2: Ja. Jag upptäckte detta förra året att jag tyckte om den här musiken. Det hade jag inte trott. Så det var fantastiskt av ny musikvärld.
3: Är det någon speciell genre du föredrar?
2: Alltså inte satanistisk musik.
3: Nej, inte satanistisk. Det här tåget transporterar rockälskare från Stockholm till Sölvesborg. Där Sweden Rock inleds imorgon. Och just nu är det konsert här bakom mig. En bra stämning. Hade jag kunnat få höra ert bästa heavy metal-skrik? Ja!
0: Okej.
3: Okay. Bas i den, det gillar jag. Heavy metal!
4: Nej, jag har inte i mig. Jag måste ha mer öl och mer vatten.
1: Öl och vatten alltså. Det var materialspelare där. Sen så ska vi gå vidare. Det är lite samma tema idag på detta klippet. Det handlar då om ett lopp på Södermalm, Jonas. Så här kanske du kan hjälpa mig. Jag tror att Hammarbyare ligger bakom det här. Känner du till detta eller?
5: Har det här ett lopp där man också kanske behöver lite hjälp med drycken för att komma igång?
1: Precis, det ska vi lyssna
5: det
1: på.
5: Det. Fans.
6: Ja, det är ett lopp där du inte får springa. Det är ett lopp där du ska besöka 8 krogar, en enhet per stopp.
7: Vad har du för förväntningar på dagens tävling?
6: Att folk ska ha kul, låter man som en tråkig farsa, men liksom försöka röja med värdighet. Så liksom. 3,
8: 2, 1, jag har haft en pre-camp i Prag. Vi har haft jävligt trevligt. Jag tror att det var en jävla bra uppladdning för min del.
7: Vad säger ni om det här loppet och vad är det som är så roligt med
6: det? Det är faktiskt liksom så här, det är arrangerat, det är Söderman, hela det här kittet liksom.
8: Och sen, att man för en gång skulle kan få känna sig att man är bra på någonting.
1: Det är fint. Och det här är ju perfekt uppladdning nu inför kommande fotbolls-VM där det kommer bli mycket så här. Man samlas i grupp, man kanske har något kallt i glaset och man hejar fram. Och vi ska avsluta dagens klippfavoriter med en fotbollssupporter som befinner sig utomlands. Och här handlar det om svårigheten att veta om det är en utländsk person man pratar med eller om det rent av är en svensk.
9: You want to support our team? And we know that Real Madrid is a very good team and I don't think we are going to have any chance against them. If you look at the money they have in their team and the money they have in Malmö FF.
10: Ska jag översätta eller?
9: Ja. Men du är svensk alltså. Jag bara, i helvete. Är du dum i huvudet? Vad fan? Du kan väl för fan. Du kan väl inte hålla på och låtsas att du är utlänning.
10: Det var du som började prata. Jag låter honom hålla på.
9: Ja.
1: Som han kämpar också med engelskan alltså. Så det gäller att hålla koll på det här. Det här var klippfavoriterna för denna torsdag.
0: Tack ska du ha. Nyhetstestet direkt efter Eurythmics på Mix Megapol. Du får en perfekt

0: Eurythmics på Mix Megapol. Hjälp, jag fastnade. Där vi nu ska tävla om vem som får poäng, vem har lyssnat på nyheterna noggrannast och vem är snabbast på knappen.
1: Nu har det blivit dags för

0: smartast i studion.
1: Ja, det är det vi tar reda på genom att jag ställer tre frågor med anknytning till nyheter och annat som vi hört under morgonens gång. Varje rätt svar ger en poäng som man tar med sig till kommande omgångar. Varje fel svar ger en minuspoäng som man också bär med sig till kommande omgångar. Och sen i slutet av säsongen så får man ett fint pris av den gulliga dansken som delar ut här. Vi är lite osäkerhet i studion för att det är bara två tävlande.
2: Men vi kör på, kommer de inte så då blir vi ju Karo är ledig. Ja, så då ropade vi på Alma och då han hade busy. Och sen stack Elaine och gjorde något. Så att, då är det walkover.
1: Är det walkover då?
2: Eller kör Elin, du är domare.
1: Du är domare,
3: får domarna med?
1: Ja, det får bli så helt enkelt.
2: Du måste hoppa in, du får koda lite snabbt.
1: Är du med? På koden?
3: Nej, vänta.
1: Vi går undan det här. Vi får ett fint pris av den gulliga dansken i slutet av säsongen. Alltså, slutet av säsongen börjar ju närma sig, eller hur Gry? Det är ju väldigt spännande. Vi kan ju säga att det är väldigt spännande i tävlingen. Du Gry, du har 108. Halvtids Erik, du och Westies Best tog er upp på 100 poäng igår. Och Team Carolina har 72. Det som Elin nu ska vara med i genom att knappa in koden 973429.
3: Ja, konstigt namn.
1: Och testa tryck också. Super, härligt. Då kör vi igång med fråga nummer ett. Och den handlar om en nyhet som jag hade alldeles nyss. Nämligen den att SCBs stora partisympatiundersökning kommer idag. Och visar att vilket av riksdagspartierna går allra sämst i mätningen. West is best.
4: Liberalerna.
1: Liberalerna var det mycket riktigt. Ja, de kommer inte ens in i riksdagen enligt det resultatet. Under morgonen har jag också berättat om en omröstning i ena hälften av den amerikanska kongressen i USA. Där representanthuset har röstat ja till ett förslag. Vad heter den andra delen?
2: Va?
1: Representanthuset är den ena delen av kongressen. Det finns en till del. Vad heter den? Halvtids Erik har tryckt in sig.
4: Nej, men alltså, det var inte meningen att trycka. Det bara fick nog ryck i tummen här. Jag har ingen, ja, det var, du vet, alltså så här. Så att jag tycker, jag har inte tryckt, det har jag inte gjort. Det måste vara ett tekniskt fel.
1: Ja, och det, tyvärr så är det tekniska felet kommer ge dig en minuspoäng. För att du inte kan, ingen annan har tryckt in sig, så vi tar fråga nummer tre.
4: Då vill jag gissa istället, kongressen tar jag gissa på då.
1: Det är fel, tyvärr.
2: Ja. Vad var rätt svar?
1: Senaten. Och den tredje frågan handlar om sport. För där har jag ju berättat att Sveriges VM-motståndare Nederländerna också har haft genrepsmatch och spelade och förlorade en match med 1-0. Mot vilka då? Ja, då är Gry snabbast på knappen.
2: Algeriet.
1: Algeriet var det mycket riktigt. Ja, och det betyder att Gry Forssell får en poäng, alla andra får noll. I dagens nyhetstest alltså.
2: Tack så jättemycket.
1: Tack själv, grattis.
2: Tackar, tackar. Vi tjuvlyssnade ju på Ronny Raggens VM-låt här för lite stund sedan. Vi måste prata om hur det går, en recap och hur det går för Nyhets Jonas med hans VM-låt som han håller på att knåpa ihop. Det här är Agnes på Mix Megapol.
1: God morgon.

0: Tidigt i morse innan klockan 7 så pratade vi med Anders. Han var ute och gick sin dagliga morgonpromenad som han gör varje morgon. Han var morgonens första lyssnare och den skickar vi multivitaminer Brocka till som tack.
1: Kan man ju behöva då om man ska orka med en morgonpromenad?
0: Jag kan behöva en.
1: Ja.
0: lite krasslig rösten men mår bra i övrigt vill
1: ja,
0: jag bara
1: det är skönt
0: hälsa.
1: Att höra för man blir lite orolig.
0: Hör du NyhetsJonas?
1: Hör du Gryforsen?
0: Elin, du skulle varit med på mötet. När vi satt och pratade så säger vi pratade om alla de här VM-låtarna som kommer. Redaktör Elin hoppar in för dansken idag. Och då så säger Jon så säger vi pratat bla bla bla så säger någon så här vi borde göra en egen VM-låt. Mm. Säger Jonas ja det borde vi göra och så sen skriker han oj inget jävla oj. Det ska vara på riktigt, det ska vara kreativitet, det ska vara original, bararam. Och då säger det låter kanon. Jag vet inte hur man gör en låt. Jag är inte musiker, jag kan inte göra låt.
2: Nej.
0: Så att då vet jag kan tyvärr inte bidra då.
2: Svårt.
0: Men om du gör en sån, jag är med och sjunger om du vill. Jag kan vara med, det kan jag göra. Mm. Jag kan inte sjunga heller, men det kan åtminstone. Ja.
1: Och vi gömmer då, oss i varandras
0: det
1: röster.
0: Det blev en liten fight. Ja. För då tycker Jonas att jag var nego, jag är inte nego. Nej. Jag bara säger att det går. Ja.
2: Nej.
0: Och jag vet ju hur det kommer bli med det här.
2: Mm.
0: Jag vet, Jonas är ju inte blixten.
2: Hur går det?
0: Det kommer ta ett tag. Och sen så har det stått still. Han satt och knåpade ihop en text som var en samling av Waka Waka Campione och In med bollen i mål på vägen till Göteborg.
2: Ja.
0: Och sen så hände ingenting. Sen kom Cassiopeia hit. Och då så började vi prata om det här. Och då klämmer hon ur sig världens bästa refräng.
2: Ah.
0: Och där, sen har det stannat igen.
1: Hon blev supertaggad. Hon bara, vi gör det nu. Mm. Ta fram pianot. Och så, vi har ju ett piano här. Så satt hon så och plinkade lite. Och så kom på en otrolig melodi till min text.
0: Mm.
1: Som ändå var liksom inblandad på ett litet hörn.
0: Ja, visst.
1: Och där, vet du vad, alltså, när vi stod och sjöng på den där. Det här har något.
0: Jo, men finns den?
1: Den har något. Ja. Det är verkligen,
0: och i väntan på Jonas VM-låt så har jag med teknikens hjälp gjort en egen VM-låt. Den heter I väntan på NyhetsJonas VM-låt. Den låter så här.

0: Där har du den. I väntan på NyhetsJonas VM-låt. Så har vi den här i alla fall så länge.
1: Det här är inte illa alltså.
0: Tack.
2: Skicka inte Strawberry Arena, då måste jag ha den här ikväll.
1: Ja, det hoppas jag verkligen.
0: Hörrni, vi hänger med en timme till. Jonas har en sak han vill ta upp. Det handlar om att åka tåg som han har gjort precis.
1: Vad får man egentligen göra?
0: Ja, många saker. Men har du något konkret exempel kanske?
1: Jag har ett konkret exempel på vad jag tycker att man inte får göra.
0: Perfekt, du får berätta alldeles strax.
1: Gillar att lära.

På Mix Megapol är blandningen viktig. Så efter en rockgrupp kommer en popprinsessa. Efter popprinsessan kommer det kanske en svensk klassiker. Och sen en av världens bästa röster. Det är den perfekta mixen. Det här är en riktigt bra cover. Och det här är originalet.

0: Klockan är 9 och lyssnar på Mix Megapol.
1: Och nyheterna klockan 9 börjar med SCBs stora partisympatiundersökning. Den årliga opinionsmätningen som de gör, som i tidningarna och nyhetssajterna idag representeras som jättegapet, krissiffra. Mätningen visar nämligen att Tidöpartierna, Sverigedemokraterna och regeringen tappar stort jämfört med förra valet. Att gapet mellan dem och oppositionen blir ännu större än vad det varit tidigare jämfört med valet 2022. Alltså det är 101 dagar kvar till nästa val. Om den här mätningen blir resultatet i det, då får oppositionen helt egen majoritet. Sämst av alla partierna går det för Liberalerna. De har bara 2,5% av stödet i den här mätningen och skulle alltså missa riksdagen om det här var resultat i ett val. I USA har representanthuset, ena hälften av kongressen, röstat ja till ett förslag som stoppar president Donald Trump att beordra nya attacker mot Iran utan att kongressen godkänner det. Det här har inte kunnat gå igenom kongressen tidigare. Amerikanska medier skriver att 4 ledamöter från presidentens egna parti, Republikanerna, har röstat för. Och olyckor med elsparkcyklar ökar kraftigt i Sverige. Förra året skadades 6498 personer på elsparkcykel. En ökning med 38% sedan 2024. Många av dem som skadar sig är unga. Det är senaste uppdateringen.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Det blir mestadels mulet väder och regn idag enligt SMHI, som hälsar att Norrland kan få soligt väder på flera håll med mycket uppehåll även där och halvmolnigt. Temperaturerna kommer ligga någonstans strax under 20 plusgrader i hela landet faktiskt. Det är vädret på Mix Megapol.
3: Då finns det ju så här storleksguide. Ja. Och jag har alltid stuntat i det. Nej, så igår bara, nu ska jag mäta. Ja, den vill att jag ska vara den här storleken. Mm. Så bara, det är jag inte. Så då tog jag ändå. Alltså,
4: för liten klänning.
3: Ja. Det var dumt. Alltså, så, det är svårt.
4: Ja.
3: Var är midjan?
4: Var är midjan?
3: Var är brösten?
4: Ja.
3: Jag vet inte.
4: Brösten lite här.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
0: Ja, men god morgon, hemmaledig idag och imorgon också.
1: Mm.
0: Nu kommer tillbaka på måndag.
1: Yes.
0: Och Pippi har kommit in i studion nu. God morgon.
5: God morgon, Gry.
0: God morgon, Erik.
6: God morgon.
0: Vi åkte tåg till Göteborg när vi gick på din fest, Pippi.
5: Ja.
0: Och nu har Jonas en fråga. Vad får man egentligen inte göra på tåget? Jag ser att det finns många saker, men jag gissar att han har någon konkret fråga alldeles strax. Ja, jätte. Här är Peter Cetera i den perfekta mixen.

0: Det här är Mix Megapol. Berätta Jonas, vad har du för bekymmer?
1: Vi åkte tåg i helgen.
0: Ja.
1: Och på vägen hem från Göteborg så hade vi bokat det som jag skulle säga kanske Sveriges två finaste ord. Tyst kupé. Där får man inte prata, det får man inte föra i väsen. Man ska helst inte prata i telefon, man kanske inte ens ska prata med den som man sitter bredvid. För att det kan störa folk. Och då funderade jag på, för när vi satt och så började åka jag och Bella. Och vi var väldigt, och det alla var respekterade reglerna så att säga. Men hon som satt framför oss, hon hade köpt med sig mat. Och då var det mat som luktade. Det var någon slags taco-aktigt. Och då undrar jag, betyder tyst kupé inte också att man inte får störa luktmässigt?
0: Nej.
1: Vad bra. För sen köpte jag lunch ombord. Och då var det en vegetarisk liten bowl. Och så var det picklad blomkål i den.
0: Oj.
1: Jättegott. Men den luktade ännu mer än tacos. Och då kände jag lite så här att nu luktar det alltså det var fisknivå.
0: Men varför?
1: Varför?
0: Jag säger så här, tyst kupé är inte avgörande för huruvida mat får lukta eller inte.
1: Ja, men jag tycker nog det.
0: Du menar att matlukt ska vara mer förbjudet i tyst kupé än i pratkupé?
1: Ja.
0: Där håller jag inte med
1: dig. Nej, okej.
0: Okay. Däremot så tycker jag att mat som luktar får inte följa med på tåget. Nej. Vad säger Pippi och Erik? Nej, men vänta, varför har jag inte? Nej, där, förlåt nu.
2: Broccolin är ju ganska intressant där Jonas, för att när du väl har ätit kan lukta lite grann, men sen blir det ju värre ju längre den är i dig liksom. Är det det du tänker på eller?
1: Ja, men då är det ju så bra, för tåget får ju tillräckligt mycket oväsen för att det inte ska märkas ljudmässigt.
0: Men då kommer vi tillbaka till lukten.
1: Ja.
0: Men jag tänker så här, ägg, banan, tonfisk, picklad blomkål. Vad?
1: Lägger du in banan i den gruppen?
0: Jag bryr mig inte, men jättemånga är jättekänsliga mot banan. Det finns jättemånga som tycker banan är döäckligt.
1: Och luktar så skarpt.
0: Ja,
3: det är kul med lite dofter. Jag tycker, kör surströmming på tåget så blir det spännande.
1: Ja, men alltså, Gry tycker att man får det.
0: Va?
1: Ja. Att det är okej att störa dig.
0: Men jag sa ju det. Alltså, nej, inte på tåg överhuvudtaget.
1: Och extra inte på tyst vagn.
0: Men...
1: där ska man få vara i fred.
0: Jag tror inte att det tysta i sig har med saken att göra. Just, däremot, prasslig mat, det är en annan fråga.
1: Oh. Mm-hmm. Vilken är den prassligaste mat?
0: Chips. Mm.

0: Den perfekta mixen förstås. God morgon kompisar.
1: God morgon.
2: God morgon.
3: En riktig svensk sommar. Så där som när man var liten.
4: Det var sommar, det var glädje. Och de skrattade och sjöng.
3: Mix Megapol rivstartar den svenska sommaren på nationaldagen. Från och med på lördag sjunger alla på svenska. Idag

0: Det här är Mix Megapol med den perfekta mixen. God morgon gänget.
1: God morgon.
2: God morgon.
0: Jag är ledig idag, men jag har lovat henne att leverera glada nyheter i alla fall.
1: Vad snäll.
3: Glada nyheter på Mix Megapol presenteras av kaffe och McToast på McDonalds.
0: Och i San Carlo Anda så satt jag och scrollade på telefonen och hamnade på Skånska Dagbladet.
1: Aha.
0: Som uppmärksammar Claire Ek från Hör som gick i mål i sprint-DM i orientering då.
1: Kul.
0: Den yngsta som gick över mållinjen var 4 år. Claire Ek, 94 år. 94 år. Klippet jag delade på Grymorgon-gänget sin scen, får ni gå in och kolla. Hon är så pigg, så fräsch. Pratar du som att hon var inte en dag över 60.
1: Nej.
0: Och springer på riktigt.
1: Alltså orientering måste ju också vara jättebra kombination.
0: Och hon pratar också om varför det är så himla bra med orientering. Och också att springa i skogen, att det är bra för balans, man tränar upp balansen, ja. Och det är så viktigt också när man är äldre. Så att det är riktigt glada nyheter tycker jag.
1: Otroligt imponerande.
0: Eller hur? Du som lyssnar får gärna dela med dig av de tips om glada nyheter. Något du har sett själv eller något du har varit med om själv eller som du har hört om, vad vet jag. Så kan du få presentkort från McDonald's, för kan du bjuda dem på kaffe och McToast.
1: Mm, perfekt.
0: Vi får ju nyheterna med dig Jonas, vad är hela han. Men man behöver få de glada nyheterna också. Claire Ek från Her. Hon är riktigt sån.
1: Hej, Claire.

0: Mix Megapol, det är Mondo med Feeling Myself. Och den som ger dig den perfekta mixen under dagen, det är Erik Wedberg.
1: God morgon, god morgon.
0: God morgon. Du skulle sett vilket moment var i morse när Peter och Fredde var Ronny Ragge.
1: Ja, vad roligt det var.
0: Och Peter och Ronny Ragge adopterade halvtids-Erik som sin son.
2: Jag har inte hämtat mig än efter det. Alltså, jag sitter här och är helt kallsvettig av glädje.
0: Tänk att du blev adopterad.
2: Ja, det, men det känns kanonbra. Vi får bara fixa papper och skicka in. Nej, sånt här, men det löser sig.
0: Ja, vad hittar du på det här, Erik Wedberg?
3: Jag tävlar ut biljetter till The Ark bland annat. Lite telefonproblem igår, så att vi kör både till Varberg och till Göteborg idag, tänker jag. Det bjussar lite extra. Det blir väl bra.
0: Verkligen.
3: Man ska lyssna efter en låt med The Ark nu efter 10, mellan 10 och 11. Och så ringer man 020 314 314 så fort man hör den. Så får man se The Ark i sommar, vilken grej.
0: Är det dubbla vinnare på en låt eller kör du två Ark-låtar?
3: Nej, vi kör en låt och så får man ringa in.
0: Okay.
3: Göteborg och Varberg som sagt.
0: Mysiga orter också.
3: Ja, exakt. Sommarorter.
0: Verkligen. Ha det så bra då.
3: Ja, men detsamma till er. Ha en bra torsdag.
0: Och kom igen nu. Lyssna efter The Ark-låten och ring in på 020 314 314.

0: Ja, hej och välkommen till Mix Megapol då, du som lyssnar. Erik Wedberg heter jag. Tack Gry och morgongänget. Nu kör vi snart på med mer av den perfekta mixen. Klockan är 10.
1: Här är senaste nytt som börjar med att förundersökningen om de misstänkta förgiftningarna på Akademiska sjukhuset i Uppsala återupptas eftersom att nya omständigheter har framkommit. Olyckor med elsparkcyklar ökar kraftigt. Förra året skadades 6498 personer och det här är en ökning med 38%. Oppositionen leder i den nya SCB-mätningen. Skillnaden mellan blocken är 12,6%. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson.
0: Tack så mycket för det. En titt på vädret också då. Det blir en blåsig dag i nästan hela landet. Söderhalvan får omväxlande sol och moln. En del regn i de östra delarna och senare drar det in mer västerifrån. Eventuellt även oska. Runt 15 grader blir det i södra halvan. Norra halvan får en rätt så solig och fin dag faktiskt. Särskilt ut med kusten där. Senare framåt eftermiddagen kvällen kan regn dra in även över södra och mellersta Norrland. Mellan 15 och lite drygt 20 grader blir det där idag. Mix Megapol på radion. Erik Wedberg här. Har som sagt biljetter till The Ark. Både konserten i Varberg och Göteborg tävlar vi ut idag. Lyssna efter en låt med The Ark och ring 020 314 314 så fort du hör mig spela en i den perfekta mixen. Mamma,

0: starkare imorgon. 10 över 10
1: och det är Mix Megapol. Hur ska du fira nationaldag i övermorgon? Ett tips från vår sida är att ha en radio i närheten och lyssna på Mix Megapol. För från och med lördag så blir det svensk sommar här, och då gör alla som Molly Sandén nyss gjorde, sjunger på svenska. Vi kommer dessutom spela upp de 100 bästa svenska låtarna någonsin. Med start klockan 9 på morgonen så kör vi Sverige topp 100. Kanonsätt att fira nationaldagen på, alltså att lyssna på Mix Megapol. Mm.

80-talsklassiker som den här blandas med nya låtar, olika genrer, olika åldrar. Vi kallar blandningen för den perfekta mixen på jobbet. Tack för att du väljer Mix Megapol.

0: Bruce Springsteen har turnerat klart för den här gången. I helgen som gick så avslutade han sin turné i staden som omsjungs i den här låten då, Philadelphia. Inga konserter inplanerade för hösten vad jag kan hitta i alla fall, men fler turnéer, ja det lär det ju bli. Känns som man kan hålla på länge till, den gode Bruce. Det är Mix Megapol du lyssnar på. Vi spelar den perfekta mixen på jobbet. Blandad musik, det är både gammal och ny. Mer rock blir det snart från både Bon Jovi och Smash Into Pieces, men också låtar från Madonna och Swedish House Mafia. Och så påminner jag om att lyssna efter The Ark för att vinna biljetter till deras konserter i antingen Varberg eller Göteborg.
1: Nu är det bestämt. Den svenska sommaren börjar på nationaldagen. Sol, vind och vatten. Alla sjunger på svenska när det är svensk sommar på Mix Megapol. Från och med

Deras största konserter någonsin blir det den 28-29 augusti. Swedish House Mafia intar då Ullevi i Göteborg. Det är Mix Megapol du lyssnar på. Vi spelar den perfekta mixen på jobbet.

Hello med Smashing to Pieces på Mix Megapol. Lite telefonstrul igår gör att jag tävlar ut biljetter till The Arcs konserter i både Varberg och Göteborg idag. När du hör mig spela en låt med The Arcs ska du ringa 020 314 314 för att vinna biljetter till någon av de här konserterna. 020 314 314 är numret till Mix Megapol. Ring när du hör en låt med The Arcs.

0: andetag. Tack för att du lyssnar på Mix Megapol. Erik Wedberg här, 020 314 314, numret till mig man skulle ringa när man hörde The Ark. Med på telefonen Cecilia, var ringer du ifrån?
1: Jag ringer från Herrljunga.
0: Skulle du vilja ta dig till Varberg eller Göteborg för att se The Ark i sommar då?
1: Göteborg.
0: Då är det 31 juli. Du hörde låten här innan annat, antar jag, One Who Was Gonna Die Young, och det var därför du ringde in.
1: Yes.
0: Precis så skulle man göra. Cecilia, du vinner 2 biljetter till The Ark i Göteborg.
1: Wow.
0: 31 juli är det du som står där tillsammans med någon och diggar med till den här låten bland annat då.
1: Tack, hjärtligt.
0: Härligt. Tack. Du, är stort grattis och tack för att du lyssnar på Mix Megapol.
1: Tack snälla, nu gjorde du min dag.
0: Ja, det är gött att höra det. En vinnare till ska vi ta, Anna i Målilla. Skulle du vilja ta dig till Varberg och se The Ark?
2: Ja, det skulle jag.
0: För jag har 2 biljetter till The Ark här. Cecilia knep dem till Göteborg innan. Anna, då vinner du Varberg-biljetterna. Det regnar biljetter på Mix Megapol idag, det är bra.
2: Vad kul. Ja.
0: Glad att höra. Du får ta med dig någon och så får du stå och dansa till One of Us is Gonna Die Young bland annat den 17 juli idag.
2: Ja, men du, det låter jättebra.
0: Anna, grattis och tack för att du lyssnar på Mix Megapol.
2: Tack själv då.
0: Och imorgon kör vi igen. Sista gången kan du vinna biljetter till The Ark igen. Klockan närmar sig 11 i den perfekta Mix

0: Äkta mixen sen väntar låtar från bland annat Survivor och Erik Prytz.
1: Karo, säg tre saker du inte fattar med ditt jobb.
2: Jag fattar inte vad jag ska säga, vem jag jobbar med och vad jag gör.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: Vi hörs imorgon när du vaknar.
5: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.

0: Välkommen till Mix Megapol, du som lyssnar. Klockan är 11.
1: Här är senaste nytt. En 15-årig pojke åtalas för bland annat mordbrand efter att han tänt eld på eller försökt tända eld på bilar i Ängelholm vid flera tillfällen. SVT har tidigare rapporterat att pojken har kopplingar till en våldsbejakande grupp på nätet, och enligt åklagaren har han filmat sig själv under dåden och sen spritt klippen. Och efter att SCBs årliga mätning av partisympatier visat att oppositionen leder stort över Tidöpartierna inför valet, så går Moderaterna till attack mot Socialdemokraterna. Man anklagar S för att bluffa och lägga ut dimridåer.
0: Vi tackar för det och kollar till vädret. Det blir en blåsig dag i nästan hela landet. Söderhalvan får omväxlande solmoln, en del regn i de östra delarna, och senare drar det in mer regn västerifrån, eventuellt även åska. Runt 15 grader blir det där i söder. Norra halvan får en rätt så solig och fin dag, särskilt ut med kusten. Senare framåt eftermiddagen kvällen så kan regnet dra in även över de södra, över söder om mellersta Norrland. Mellan 15 och lite drygt 20 grader blir det där idag. Det är Mix Megapol på radion. Här blandar vi gamla och nya låtar i den perfekta mixen på jobbet. New Kid och Erik Prytz på gång om en liten stund. Först en klassiker från Survivor.

0: Ja, du lyssnar på Mix Megapol. Klockan är snart 10:10. Erik här. Gry och morgongänget hade Peter och Fredde, Sättman och Granberg, det vill säga Ronny och Ragge, på besök i studion i morse. Och halvtids Erik bjöd på en, ja, men, otrolig historia.
1: Nu ska vi åka tillbaka lite i tiden. Det handlar då om mig och min kompis Per på backen. Vi hade båda två träffat ny tjej och han bjöd in till parmiddag i Malmö. Och sen framåt kvällen så tänkte vi, eller det var han som tänkte, vi måste uppträda som Ronny och Ragge för våra nya tjejer här i lägenheten. Så vi klädde på oss kläder, uppträdde som Ronny och Ragge. Sent på natten så har det här med tidsuppfattningen har man ju tappat, så föreställningen var nog 2x45 med pausen här. Det var ju liksom alldeles för långt. Och det sjukaste av allt, vi är båda två gifta med de här personerna.
2: Men det är ju helt magiskt.
0: Otrolig historia. Både Peter och Fredde var smått tagna av den efteråt. Gry och morgongänget är imorgon igen. Jag ska säga att Ronny och Ragges VM-låt har ju premiär imorgon för övrigt. Har du lyssnat in? Det var faktiskt bra. Mellan 6 och 10 hör de på Mix Megapol imorgon. John Jett and the Blackhearts uppträder på Sweden Rock imorgon för övrigt. Här är de med I Love Rock and Roll på Mix Megapol.

0: Ja, det är Mix Megapol du lyssnar på. Vi spelar som sagt den perfekta mixen och det gör vi fram till lördag. Sen under sommaren så sjunger alla på svenska här, som det ska vara på sommaren. Lite uppvärmningen för det blir det från Per Gessle om en stund när jag spelar en av hans låtar. Fast du ska också få lyssna på både Felicia och filmmusik från Ghostbusters.
1: En riktig svensk sommar. Så där som när man var liten.
2: Det var sommar, det var glädje. Och de skrattade och sjöng.
1: Mix Megapol rivstartar den svenska sommaren på nationaldagen. Från och med på lördag sjunger alla på svenska.
3: Mix Megapol.

På lördag firar vi nationaldag. Och det är också på lördag som startskottet för svensk sommar på Mix Megapol går. Efter det sjunger alla på svenska och vi hyllar Sverige och svensk musik genom att sända topplistan Sverige Topp 100. Startar klockan 9 på morgonen och innehåller de 100 bästa låtarna på svenska någonsin.

A-Teens på Mix Megapol slog igenom som ABBA Teens. Gjorde comeback i Melodifestivalen med den här Iconic. Det är lite lustigt, för några veckor sedan så ställde jag upp en fråga och så liksom, kommer det komma fler låtar från A-Teens? Är det något svenskt band som det borde göras en teen-variant av, så är det ju Roxette. Nu kom nyheten att A-Teens ska släppa en cover på Roxettes The Look. Så det blir det så på något sätt ändå, fast inte sättet jag tänkte det på. Ändå lustigt. Det här är Mix Megapol.

0: Strax före 12 och Mix Megapol. Peter och Fredde, det vill säga Ron och Ragge, gästade Gry och morgongänget i morse. Det var roligt. De premiärspelade sin VM-låt som släpps imorgon, och den var bra alltså. Många VM-låtar i år. Och det är lite tragikomiskt att allt kring deras succé och popularitet, det hänger ju helt på hur det går för Sverige i VM. Går det dåligt, ja då kommer ju låtarna dö snabbt, det tror jag i alla fall. Det är väl därför man fortfarande blir så glad när man hör G's låt från 94. Och just den ska jag spela för dig efter 12 sen. Blandat med Agnes senaste och en klassiker från Eric Carmen.
1: Vet ni vad? Jag ska börja spela klarinett. Alltså jag tror att det kanske redan kan. Hur svårt kan det vara egentligen?
2: Verkligen.
1: Det är ett instrument som låter som att man visslar ungefär.
2: Ja.
1: Och jag kan vissla.
2: Behåll den känslan.
1: Tack. Ja.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: Vi hörs imorgon när du vaknar.
5: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
3: Mix Megapol.

0: Den här låten i den perfekta mixen är verkligen ett one hit wonder. F.R. David är född i Tunisien men uppväxt i Frankrike. Han har släppt massor av låtar. De senaste kom så sent som 2018. Men det är fortfarande bara den första, Words, från 1982 som blivit en hit.
1: Ja, välkommen till Mix Megapol. Du som lyssnar, klockan är 12.
2: Här är senaste nytt. Mannen som attackerade sina föräldrar med kniv och skadade dem allvarligt i Kungälvs kommun i söndags kväll begärs nu häktad. Han uppger själv att han inte minns något av händelsen. Det här säger åklagaren till GP. Och ikväll genrepar fotbollslandslaget inför VM mot Grekland. Och det ser ut att bli en stark startelva med bland andra anfallsduon Alexander Isak och Viktor Gyökeres inför stor publik på nationalarenan. Enligt fotbollskanalen så var 37 000 biljetter sålda igår.
0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Det blir en blåsig dag i nästan hela landet. Södra halvan får omväxlande solmoln. En del regn i de östra delarna och senare kan det dra in mer regn västerifrån. Eventuellt även åska där. Runt 15 grader blir det. Norra halvan av landet får en rätt så solig och fin dag, särskilt ut med kusten. Senare framåt eftermiddagen kvällen kan regnet dra in även över södra och mellersta Norrland. Mellan 15 och lite drygt 20 grader blir det idag. Och det är Mix Megapol på radion. Jag har lovat Agnes, hennes senaste Ego spelar jag. Eric Carmen också på gång direkt efter Klara Klingenström.

0: Tack för att du lyssnar på Mix Megapol. Klockan är snart 12:10. Erik Wedberg heter jag. Carolina Widerström ledig även idag, men vi kör glada nyheter ändå.
1: Glada nyheter på Mix Megapol presenteras av Big Mac & Company och Chicken Big Mac & Company på McDonald's.
0: Ja, dagens glada nyhet handlar om orientering och en orienterare, närmare bestämt Claire Ek ifrån Hör. Hon gick nämligen i mål i sprint-EM i Skåne i helgen. Och det måste varit lite speciellt att stå och se målgången där. För strax före Claire så gick tävlingens yngsta tävlande i mål. Det var Ebba Ravhed, 4 år gammal. Det är bra jobb att orientera när man bara är 4 år, får man säga. Och sen strax efter Ebba då gick Claire i mål. Och Claire, hon var tävlingens äldsta tävlande. Hur gammal är då Claire? Jo, hon är 94 år. Så 90 år äldre än Ebba alltså. Det är på många sätt ännu mer imponerande att orientera när man är 94, får jag säga. Claire säger att det är bra träning. Det krävs bra balans liksom att ta sig fram i skog och mark. Och det är ju trots allt där man rör sig mestadels i orientering. Så Claire, hon är dagens glada nyhet. Och har du som lyssnar en glad nyhet att bjuda på, kan du mejla den till studion@mixmegapol.se. Så kan du vinna presentkort på McDonald's och bjuda familj eller vänner på Big Mac & Company eller Chicken Big Mac & Company. Det är bara att mejla in. Den perfekta mixen fortsätter. Vi laddar upp för Sverige-Grekland ikväll med G's bronslåt från 94.

Hur ska du fira nationaldag på lördag? 6 juni. Ha en radio i närheten vet jag, för vi på Mix Megapol slår över till svensk sommar då. Efter det sjunger alla på svenska. Dessutom firar vi svensk musik och hyllar Sverige genom att köra topplistan Sverige Topp 100. Med start klockan 9 på morgonen spelar vi upp de 100 bästa låtarna någonsin på svenska. Lyssna gärna. Jag har bytt.

0: 80-talsklassiker, som den här låten är en del av den perfekta mixen på jobbet på Mix Megapol. Men det är även de senaste Mello-låtarna, de senaste amerikanska hitsen och en massa andra stora låtar. Men på tal om Mello så spelar jag Kimberly för dig här strax, och även Alex Warrens nya Fever Dream.
1: Nu är det bestämt. Den svenska sommaren börjar på nationaldagen. Alla sjunger på svenska när det är svensk sommar på Mix Megapol. Från och med på lördag. Mix Megapol.

Tack för att du lyssnar på Mix Megapol. Erik här, var ute och pratade med Maddo och Robin på redaktionen nyss. De får besöket av Camilla Läckberg i eftermiddag, berättade de. Deckardrottningen gästar Mix Megapol strax efter klockan 4.

Mix Megapol lyssnar du på. Match för Sverige ikväll igen då. Ännu ett VM-genrep. Viktor Gyökeres ansluter sig till truppen och tanken från början var att han skulle vila. Men nu har förbundskaptenen Potter ändrat sig. Han har väl insett att vi skulle må bra av en vinst om man säger så. En bra match innan VM startar. Så Gyökeres kör där. Norge-debaclet, det kändes ju inte alls bra. Ska svenska folket känna någon som helst hopp inför VM, då behöver vi ju faktiskt se att vi kan spela. Hemmamatcher också på Strawberry Arena. Klockan 19:00 är avspark. Heja Sverige!

0: Det är Mix Megapol på radion. Tack för att du lyssnar på oss. Har du några konserter att se fram emot i sommar, någon du ska gå på? Själv är The Weeknd inbokad i augusti, det längtar jag till. En av hans stora hits spelar för dig när den perfekta mixen fortsätter efter klockan ett. Senaste Molly Miriam-låten och Depeche Mode är också på gång.
1: Det här är något som lockar med vingelvarvet. Och då går man alltså runt och dricker vin och sen så får man springa, hasa eller gå runt.
2: Du och jag, vi tränar på till vingelvarvet. Kul, kul, kul.
1: Det blir kul, då kommer jag att prata som dig när vi är klara med det.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: Vi hörs imorgon när du vaknar.
5: I samarbete med Samla. Jämför långivare.
3: Mix Megapol. Mix Megapol.

0: statistik och läget är liknande i Norge, där man oroar sig för att fotbolls-VM ska spä på det ytterligare när många kommer ta sig hem efter långa sommarnätter med öldrickande. Och i Albanien protesteras det mot ett byggprojekt med lyxhotell och lägenheter som Donald Trumps svärson Jared Kushner ligger bakom och som kommer ligga i ett känsligt naturområde vid kusten. Igår protesterade tusentals personer för tredje dagen i rad i huvudstaden Tirana mot de här planerna.
1: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
2: En ganska blåsig dag i stort sett hela landet. Södra halvan får omväxlande sol och moln och en del regn i de östra delarna. Senare kan det dra in mer västerifrån där. Eventuellt även åska. Runt 15 grader blir det. Norra halvan får en rätt så solig och fin dag, särskilt ut med kusten där. Senare framåt eftermiddagen kvällen kan det där regnet jag nämnde tidigare även dra in över södra och mellersta Norrland. Mellan 15 och lite drygt 20 grader blir det i norr. Och det är Mix Megapol på radion. Här får du snart höra ny musik från Molly Sandén och Miriam Bryant. För det är en Sverige aktuell man som kommer hit i augusti är det The Weeknd med In Your Eyes.

0: Det är Mix Megapol du lyssnar på. Det var roligt i morse här när Peter Settman och Fredrik Granberg, det vill säga Ronny och Ragge, gästade Gry och morgongänget. Erika ringde in till tävlingen Säg tre saker på fem sekunder. Hon utmanade inte Fred utan Ragge, så han fick gå in i karaktär. Och här får du höra hur det lät när han tävlade.
1: Ragge, är du beredd?
2: Ja.
1: På fem sekunder, säg tre saker som alltid ramlar ner mellan grillgallret.
2: Fingrarna, Ronnys fingrar och Ronnys lilla finger.
1: Säg tre saker som kan förstöra en picknick på fem sekunder.
2: Mango, Ronny och Ronny.
1: Sista chansen nu. Säg tre personer som alltid har med sig egen filt.
2: Ronny, Bettan och Bärsgunnar.
1: Bärsgunnar.
0: Ja, väldigt roligt. Premiär för deras VM-låt imorgon. Ronny och Raggus alltså. Jag har hört den och spelade den i morse. Faktiskt väldigt bra. Det är kul det. Gry och morgongänget, de hör du imorgon igen i vanlig ordning. Från klockan 6 till klockan 10 här på Mix Megapol.

Vilka är de 100 bästa låtarna på svenska någonsin? En lista över det hör du här på Mix Megapol på lördag. På nationaldagen spelar vi upp Sverige topp 100 med start klockan 9 på morgonen. Lyssna gärna. Perfekt sätt att fira nationaldag på. En hyllning till svensk musik. Och det är förresten på lördag vi skiftar över till svensk sommar. Och efter det sjunger alla på svenska.

0: Välkommen till Mix Megapol, du som lyssnar. Erik här. Deckardrottningen Camilla Läckberg gästar Maddo och Robin här i eftermiddag. Vill du höra Camilla så ska du ha på radion efter klockan 4 där. Vill du höra låtar från Medina, Eiffel 65 och Modern Talking, då kan du fortsätta ha radion på nu, för jag spelar allihop när den perfekta mixen på jobbet fortsätter strax.
1: En riktig svensk sommar. Så där som när man var liten.
2: Det var sommar, det var glädje. Och de skrattade och sjöng.
1: Mix Megapol rivstartar den svenska sommaren på nationaldagen. Från och med på lördag sjunger alla på svenska.
3: Mix Megapol.

0: Guetta är definitivt en av världens största DJs, men har aldrig tagit en ton själv. Att ta betalt är han däremot väldigt bra på.
1: I'm not sure how much I make a year, to be honest. But I guess if you don't know how much money you

här är Mix Megapol du lyssnar på. Sweden Rock drog igång igår. Och de körde en överraskning först ut. Ryktet hade spridit sig lite innan, men en och annan blev ändå förvånad när Europe klev ut på scenen och körde där. Kul grej att bjuda på sådär liksom. Idag kör bland annat Iron Maiden, såg jag. Det är väl ett av de stora dragplåstren.

0: Det är Mix Megapol du lyssnar på. Vi spelar den perfekta mixen. Och man får ju passa på att njuta av de här 80-talsklassikerna på annat språk än svenska. För på lördag, då sker det ju ett skifte, Madde Kihlman.
1: Ja, vad roligt.
0: Verkligen. Det hör svenska sommaren till att lyssna på musik på svenska. Så när det blir svensk sommar på Mix Megapol, då sjunger alla på svenska.
1: Och vi kommer fortsätta prata på svenska.
0: Det kommer vi absolut göra. I believe. Ja, det ska vi göra. Du, vad händer hos dig och Robin idag?
1: Camilla Läckberg kommer ju hit.
0: En drottning, en deckardrottning.
1: Ja. Har du någon guilty pleasure när det gäller tv-serier och sånt där?
0: Ja, nej, jag tittar inte på tv så. Jag tittar bara streama bara liksom så. Mm. Men då, nu drar ju Clarksons Farm igång på Prime Video. Det älskar jag, kan jag säga.
1: Det är jättebra.
0: Så jäkla bra. Det ska jag titta på idag.
1: Det är ju han från Top Gear. Ja. Men så han får hjälp av en ung kille.
0: Caleb.
1: Som är så rolig. Ja, han är 22 och har tre barn, tror jag. Men han är fantastisk.
0: Ja, det är otroligt bra. Det rekommenderar jag.
1: Vi ska kolla vad Camilla Läckberg har för guilty pleasures när det gäller att kolla på tv. Jag ska också testa om hon spontanshoppar saker som man ser annonser för i sociala medier, precis som jag gör.
0: Och detta hör man efter 4.
1: Mm, och lite annat. Jag skulle böja mig ner och leka med.

0: är som 3 år gammal.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
2: Vi hörs imorgon när du vaknar.
3: I samarbete med Samla. Jämför långivare.
4: Mix Megapol.

0: Mix Megapol är blandningen viktig. Om vi först spelar en skön reggelåt så kanske något rockigt kommer efter. Efter elgitarrer blir det pop. Och sen kanske något från dansgolvet. Det är den perfekta mixen.
1: God eftermiddag. Välkommen till Mix Megapol. Nu är klockan 2.
2: Här är senaste nytt. En 15-årig pojke åtalas för bland annat mordbrand och skadegörelse i Ängelholm. Enligt åklagaren så kopplas han till våldsbejakande nätverk online där medlemmar ofta filmar och sprider klipp på sina dåd för att höja sin status. Och åskådare på sommarens fotbolls-VM-matcher kommer inte få ta med sig vattenflaskor in på arenorna. FIFA säger att det är på grund av skaderisken för spelare och publik. Det finns oro för att hettan kan bli svår att tas med på vissa arenor, framför allt i Miami.
1: Idag ska det faktiskt regna nästan överallt förr eller senare. Och mest regn kommer det i de inre och västra delarna av Götaland och Svealand. Det kan faktiskt också åska. Men så har vi ju faktiskt ett undantag. Västernorrland och norra Norrland har det rätt soligt idag. Och det är 26 grader i Boden just nu.
3: Hur snabbt kan man ta sig dit? Helikopter funkar det?

0: Mix Megapol. Jag funderade på hur vi kan inleda den här eftermiddagen på bästa sätt.
1: Vad kom du fram till?
0: Det här?
1: Ja! Det är det kan ingen döta av.
0: Alltså det finns ju vissa låtar som bara gör en så förbaskat himla glad. Och det här är ju en sån. Sitter du i bilen? Kan du förhålla med? Höj volymen och kör! Det här är Mix Megapol.

0: Mix Megapol 4 juni. Idag är det en spännande dag för alla som följer Förrädarna.
1: Ja, det är rafflande. Det är final idag och imorgon eftermiddag då får vi besök av den som vinner alltihopa.
0: Vem är det som vinner? Vem är det som vinner? Klockan 4 kommer vinnaren hit imorgon alltså. Vad ska kvällstidningen skriva om nu då när säsongen är över?
1: Eller hur?
0: Här är måndag i Mix Megapol. Feeling myself.

0: Mix Megapol, snart är det fotbolls-VM. Det känns som att alla gör VM-låtar.
1: Alltså verkligen alla, det bara dräller in VM-låtar just nu. Men Madde, vi ska strax premiärspela en låt som är, jag skulle säga, viktigare än alla VM-låtar som har kommit hittills och som någonsin kommer dyka upp.
0: Kan du ge till en ledtråd till varför den är viktigare?
1: Det handlar om barnen, det handlar om kampen mot barncancer och inblandade i den här låten är förutom ett gäng jättefina barn också några av VM-hjältarna från 94.
0: Och vi ska lyssna på den låten.
1: Ja,
0: ja, vi tar den strax då.
2: Nu är det bestämt. Den svenska sommaren börjar på nationaldagen. Sol, vind och vatten. Alla sjunger på svenska när det är svensk sommar på Mix Megapol. Från och med på lördag.

0: Linda. Tack för att du lyssnar på Mix Megapol. Du, det finns ju så många VM-låtar, alltså, som har kommit till det här VM:et. Alla ju VM-låtar. Det är kända artister, det är barn till kända artister, det är än så länge okända artister, AI-artister.
1: Ja, visst.
0: Alla vill vara med och heja på Sverige.
1: Men idag så har det släppts en låt som är, ska jag säga, viktigare än någon av alla de andra VM-låtarna. Det är våra vänner på Barncancerfonden som har fått tillstånd av GES att göra en egen version av När vi gräver guld i USA. Och de har valt att ge den här låten och rösten då till barnen.
0: Nej.
1: Tyra, det är Milan och det är Nicolas som sjunger. Och så, vet inte om du har sett den, alla borde kolla på den här. Det finns en video, en väldigt fin video på YouTube där de här barnen är med tillsammans med några av VM-hjältarna från 94.
0: Nej.
1: Pontus Kåmark, Roland Nilsson och Thomas Ravelli.
0: Fantastiskt. Vill du vara med i kampen mot barncancer så får du gärna swisha till Barncancerfonden och numret är 90 20 99 1.

0: Gräsla! Och innan dess så var det ju Barncancerfonden tillsammans med VM-hjältarna. Det var så tre barn, Tyra, Milan och Nikolas som sjöng så himla, himla fint.
1: Alltså den är så fin. 90 20 99 1 är numret på Swish för dig som vill vara med och bidra i matchen mot barncancer.
0: Jag klarar ingenting nu mer. Jag gråter för,
1: jag vet.
0: Nej, men det är... Kan vi prata om vad vi ska göra på lördag?
1: Det tycker jag. Då drar vi igång Svensk sommar på Mix Megapol där alla sjunger på svenska.
0: Vi kommer börja med en topplista, för det är kul. Och då ska vi alltså lista de 100 bästa svenska låtarna någonsin. Start på lördag 9:00. Undrar vilken låt som toppar den listan.
1: Ja, jättenyfiken.
0: Så var med oss även då, så fixar vi en härlig sommar till dig. Goodbye.

0: never be.
1: Allt från favoritlåtarna du hade på kassett till dagens stora hits. Mix Megapol spelar den perfekta mixen.

0: är snart tre god eftermiddag. I morse hos Gry och morgongänget, som du hör varje dag här i Mix Megapol, så berättade Halvtids Erik om en gång när han skulle impa på en tjej.
1: Mm-hmm.
0: Och då tänkte jag så här, ja, han var väl kanske 12, då var det en naturlig grej att göra. Nej, nej, han var vuxen när han gjorde det här.
1: Okay.
0: Vi tar och lyssnar på det strax.
2: Jaha, det här ska jag tydligen ha hela livet, ska det vara det här. Då ska jag så borsta min vettskena. Jag ska ta tandtråd. Och jag ska nu för tiden använda en eltandborste som liksom gör att hela huvudet skakar. Alltså det här ska jag göra tills jag dör. Ska jag ha det så här? Alltså, man undrar.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: Vi hörs imorgon när du vaknar.
5: I samarbete med Samla. Jämför långivare.
3: Mix Megapol.

Mix Megapol är blandningen viktig. Så om vi först spelar ett arena rock band så blir nästa låt något helt annat. Efter något lugnt kommer något snabbt. Och sen kanske du får höra en melloklassiker. Det är den perfekta mixen. Det här är en riktigt bra cover.

0: Och det här är originalet.
1: Vi ska enas i jorden, jag och min far.
2: Klockan är 3, det här är Mix Megapol och vi ska få nyheter med Robin.
3: Här ska vi börja i Norge, där kronprinsessan Mette-Marit anlände till Rikshospitalet i Oslo nu på eftermiddagen tillsammans med sin familj, rapporterar VG. Hon lider ju av lungfibros och hennes hälsotillstånd ska ha försämrats den senaste tiden. Kronprins Håkon kortade ner en Japanresa i veckan och prinsessan Ingrid Alexandra har rest hem från Australien där hon studerar för att vara med Mette-Marit. Konkurrensverket genomförde gryningsräder förra veckan mot matgrossisterna Martin och Servera och konkurrenten Menigo, rapporterar Dagens Industri. De misstänks för kartellbeteende under upphandlingar till skolor och äldreboenden. Det var flera kommuner som lämnade tips till Konkurrensverket. Och ikväll genrepar fotbollslandslaget inför VM mot Grekland och det ser ut att bli en stark startelva med bland annat anfallsduon Alexander Isak och Viktor Gyökeres inför stor publik på nationalarenan. Enligt fotbollskanalen var 37 000 biljetter sålda igår.
2: Heja, heja!
3: Heja!
0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik, men först vädret.
2: Idag regnar det nästan överallt faktiskt förr eller senare och mest regn i de inre och västra delarna av Götaland och Svealand kan också åska. I Västernorrland och norra Norrland, där är det trevligare väder, rätt soligt faktiskt, och 26 grader.

0: Där har vi i Boden just nu. Där eftermiddagen i Mix Megapol, det är Madde och Robin som håller dig i sällskap.
1: Hallå där.
0: Var du än gör nu, gå ingenstans. Du ska få höra en litet kapitel ur halvtids Eriks liv om en stund. Där är Mix Megapol. I don't even...

0: Mix Megapol strax efter i tre. Det är Madde och Robin som håller dig i sällskap. Välkommen hit.
1: Här är vi.
0: På morgonen är det Gry och morgongänget.
1: Just det.
0: De hade i morse besök av Ronny och Ragge, som egentligen då heter Peter och Fredde. Och då mindes halvtids-Erik en parmiddag som han hade varit på. I vuxen ålder, ska vi lägga till då. Och vad hans kompis hade hittat på. Det lät så här.
2: Han sa, vi måste uppträda som Ronny och Ragge för våra nya tjejer här i lägenheten. Kommer du inte ihåg när vi gick i nian, då körde vi det på den här stora skolfestivalen och det var ju en succé. Så vi gick då in i den här, för vi var hemma hos tjejen också, hans tjej, och gick in i hennes garderob, klädde på oss kläder, uppträdde som Ronny och Ragge för dem. De satt då i en soffa. Föreställningen var nog 2x45 med pausen. Det var ju liksom alldeles för långt. Och det sjukast av allt, vi är båda två gifta med de här personerna.
3: Nej. Men det är ju helt,
0: helt otroligt att det slutade så. Alltså tänk dig bara. Ja. Gry och morgongänget finns på plats även imorgon. Det kan vara så att det händer en otippad rolig grej imorgon.
1: En liten överraskning.
0: En liten överraskning kan det vara. Så på med radion mellan 6 och 10 som vanligt här i Mix Megapol. Aha.

0: Mix Megapol, idag så gästas vi av Camilla Läckberg. Hon är här efter fyra. Hon var gäst hos Gry och morgongänget för ett tag sedan. Och då frågar de, du, vad handlar din nya bok om? Mord. Nej.
1: De gör ju det.
0: Hon är jätterolig.
1: Ja, det är hon.
0: Jag är så nyfiken på henne, förutom att hon säljer massa böcker och man kan följa henne i sociala medier. Jag är lite nyfiken så här, hennes privatliv. För att jag har ju en tendens att få upp annonser i mitt sociala flöde. Du vet så här, den här grejen måste jag köpa. Är hon likadan? Vad är det dummaste hon har köpt för att hon har sett en annons på nätet?
1: Hennes algoritmer kanske bara är en massa mord annars.
0: Jag hoppas verkligen inte det. Nej, fy tusan. Camilla Läckberg är här klockan 16 alltså i Mix Megapol.

0: Mix Megapol, en glad nyhet om en liten stund då.
1: Kul.
0: Jag brukar ju försöka hitta något kul att berätta, för det är så mycket elände i världen. Idag handlar det om en, vad kan den vara? 20 centimeter. Den är brun och tussig. Den är så tussig och sitter ihoprullad som en liten boll. Och där ska den ju inte vara.
1: Nu är jag jättenyfiken.
0: Ja, det här var en konstig ledtråd. Glada nyheten kommer alldeles strax.
2: En riktig svensk sommar. Så där som när man var liten.
3: Det var sommar, det var glädje. Och de skrattade och sjöng.
2: Mix Megapol rivstartar den svenska sommaren på nationaldagen. Från och med på lördag sjunger alla på svenska. Megafor.

0: Mix Megapol, varmt välkommen hit. Du får både såna här låtar från 80-talet, men också nyare. Vi kallar det för den perfekta mixen på jobbet.
1: Glada nyheter på Mix Megapol presenteras av Big Mac & Company och Chicken Big Mac & Company på McDonalds.
0: Strax innan påsk upptäcktes det att en berguv hade byggt bo i en spånhög på ett industriområde som tillhör Eon i Örebro.
2: Alltså,
0: tänk dig ett industriområde, det är asfalt, det är väldigt stort och väldigt platt.
2: Det är stängsel.
0: Ja, och folk kör där med truckar och bilar och grejer. Ja. Mitt där, på spånhög, hade den byggt ett bo. Och efter ett tag fanns det också ett ägg i boet.
2: Nämen.
0: Och de anställda tyckte ju att det här var väldigt fint och blev också väldigt oroliga, för att det är ju otroligt instabilt att bygga någonting på en hög med spån.
2: Ja, det kan liksom, det blir som en rutschkana.
0: Exakt,
2: ja.
0: Lavin med spån. Jättedåligt för ägg. Så det de gjorde var att de byggde en mur av timmer runt så att det inte skulle blåsa så mycket.
2: Ett litet hus.
0: Ja, lite större än så faktiskt. Ja. Som en stor cirkel som skyddar det här boet. Och nu har ägget kläckts.
2: Åh.
0: Och det ligger en liten tussig, gråbrun bebisuv i spånet. Den kan ju inte flyga, för den har inte fått några sådana fjädrar än. Det ser ut som en liten nalle eller någonting. Den här ungen har blivit ringmärkt och allt ser bra ut. Mamman håller vakt och pappan hämtar mat.
2: Mm. Vilken löneförmån som jobbar där.
0: Ja, och de säger att de har liksom blivit lite ornitologer på köpet där.
2: Men såklart,
0: de har ju
2: läst
0: på. Ja, de kan allt om berguvar. Jag tycker det var så fint. Det var dagens glada nyhet. Har du en som du tycker att vi ska ta upp? Då kan du mejla till studion@mixmegapol.se. Då har du chans att vinna presentkort på McDonald's. Du kan bjussa kompisarna och familjen på Big Mac & Company eller Chicken Big Mac & Company. Det här är Mix Megapol.

0: Välkommen till Mix Megapol. Alltså det är torsdag idag. Mm-hmm. Jag tänkte vi skulle tipsa om en grej som händer på lördag. För att oavsett väder, det kanske regnar precis som idag, så kör vi igång svensk sommar på Mix Megapol.
1: Och vi drar igång det här med en topplista, Sverige topp 100. Det handlar alltså om de 100 bästa svenska låtarna någonsin.
0: Jag börjar genast tänka vilka det kan vara. Ja, alltså svensk, Thomas Ledin måste ju vara med någonstans.
1: Ja, ja.
0: Jag tänker Gyllene Tider, men också lite nyare, alltså Tjuvjaktslåt från förra året.
1: Det ska bli jättespännande. Ja. Alla sjunger på svenska och topplistan startar på lördag morgon.
0: Klockan 9 kör den igång. Missa inte det här i Mix Megapol.

0: Mix Megapol. Varmt välkommen. Camilla Läckberg sitter i soffan i receptionen just nu.
1: Vi har så mycket vi vill fråga henne.
0: Ja, mycket privat. Okej, Camilla Läckberg här alldeles strax. Mix
2: Megapol. Det här är en riktigt bra cover. Och det här är originalet.

0: 4 har klockan blivit. Det här är Mix Megapol. Vi ska få nyheter.
1: Vi börjar i Norge där kronprinsessan Mette Marits hälsa har försämrats och nu vårdas hon på Rikshospitalet i Oslo. Familjen har samlats vid hennes sida och både kronprins Håkon och dottern prinsessan Ingrid Alexandra har rest hem från utlandet för att vara med henne. Mette Marit lider sedan tidigare av den kroniska lungsjukdomen lungfibros. En 15-årig pojke åtalas för bland annat mordbrand och skadegörelse i Ängelholm. Enligt åklagaren kopplas han till våldsbejakande nätverk online där medlemmar ofta filmar och sprider klipp på sina dåd för att höja sin status. 15-åringen misstänks bland annat ha tänt eld på en garagelänga i Ängelholm i höstas då ett stort antal bilar blev förstörda. Och vattenbristen i Skåne breder ut sig. Nu uppmanar även Simrishamns kommun invånare och företag att spara på vattnet. Bakgrunden är att grundvattennivåerna i stora delar av Skåne ligger under det normala för årstiden. Och kommunen hoppas nu kunna undvika ett bevattningsförbud.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
0: Regn nästan överallt förr eller senare idag. Mest regnare i de inre och västra delarna av Götaland och Svealand. Kan också oska, men Västernorrland och norra Norrland har däremot en ganska

0: solig dag. Vi har 25 grader som varmast i landet just nu och det hittar vi i Örebro. Imorgon så blir det lite tvärtom, åtminstone fram på dagen, för då kan solen kika fram i söder. Resten av Sverige behöver paraply.
1: Och jag tog inte med mig något paraply hit idag. Det var ju lite dumt om det ska börja regna.
0: Du har inte ens en tröja med
1: dig. Ja, men eller så jag funkar jag.
0: Ja.
1: Jag är hardcore.
0: Camilla Läckberg alldeles strax.

0: Tack för att du lyssnar på Mix Megapol. Det är Madde och Robin som håller dig i sällskap.
1: På söndag är det premiär för fjärde säsongen av Camilla Läckbergs serien Strandhotellet på Viaplay.
0: Hej Camilla Läckberg, välkommen till Mix Megapol.
2: Tack så mycket.
0: Av alla mord du har hittat på, vilket är din favorit?
2: Alltså jag gillar ju kvinnliga mördare som långsamt och plågsamt förgiftar sina män till döds. Det är mycket roligare än någon som bara tar ett baseballträ och slår i huvudet på någon.
1: Vad ligger bakom att du tycker att det här är roligast?
2: Ja men alltså det är lite mer förslaget och det är faktiskt så. Om man tittar på kvinnliga och manliga mördare. Manliga mördare är oftast inte så sofistikerade. De tar en pistol och skjuter någon eller ett baseballträ i huvudet som sagt. Kvinnor är de enda som är liksom tillräckligt så här diaboliska för att under ett års tid långsamt förgifta sin man medan de ger honom soppa på sängen och ser honom ligga och vridas i plågor tills han till slut dör.
0: Men du som tänker så mycket på mord hela tiden, kan det hända att du träffar någon och tänker att ja, men den skulle jag vilja ha hjälp på det här sättet?
2: Alltså det beror på hur den uppför sig. Det finns absolut människor som jag träffar som jag tänker
0: dig, Robin,
2: att...
0: Skärp dig Robin,
2: ja, det finns absolut människor som jag träffar ibland som jag tänker så att en liten arsenikdos där hade inte skadat faktiskt.
0: Vi har hört att du älskar klassiska tv-såpor, alltså tv-serier.
2: Jag älskar det.
0: Varuhuset var kanske den första. Vad tänker du på när jag säger det?
2: Jag var ju så förtjust i han, jag kommer ihåg han Rickard som kallade sig för manager som var tillsammans med Görel Krona. Ja. Jag var så förtjust i henne. Men jag tyckte han var helt underbar. I Skärken tror jag han jobbade.
0: Ja, Rickard i Skärken. Med en sån liten vit mössa som man har när man jobbar i Skärken.
2: Rickard i Skärken. Och sen hade jag ju en jättekrasch på Daniel i Skilda världar. Mm. Men sen var ju Tre Kronor en stor favorit. Vi hade ju Tre Kronor kvällar. Det sändes ju då en gång i veckan bara.
0: Onsdagar klockan 8.
2: Ja, och jag pluggade på Handels då så att vi käkade tacos och samlades ett gäng och kollade på senaste avsnittet av Tre Kronor. Högtidsstunder i livet.
1: Men man har ju bilden på näthinnan fortfarande av Sten Frisk med bombbältet
2: i slutet. Alltså så obehaglig han var.
1: Verkligen.
2: Fruktansvärt obehaglig.
1: Men kan vi inte prata om din Google-historik? För att ditt jobb innebär ju en del research, ja, tänker jag. Vad är det mest liksom morbida du har sökt på?
2: Google skiter ju vilka googlingar man gör, men ChatGPT är ju lite känsligare. Så att när jag skriver in sån här sak som jag gjorde för förra boken, hur mycket arsenik krävs det för att döda en vuxen man som väger ungefär 80 kilo? Då vill jag inte svara på det.
0: Nej.
2: Alltså, det är så himla kinkig. Så jag kom på att jag kan överlista den genom att skriva att jag är deckarförfattare som behöver veta det här. Då svarar ChatGPT inte snällt.
0: Camilla Läckberg är här. Vi ska prata om de här bilderna du har på skådespelaren Alexander Karim. De finns i din telefon. Vi gör det strax här i Mix Megapol.

0: Mix Megapol, varmt välkommen hit Madde och Robin och Camilla Läckberg. Alltså vi har ju hört att du är nära vän med en av våra favoritskådisar, Alexander Karim.
1: Vi är jättenära kompisar. Jag har ju kompisar som så här dånar över honom. Alltså den där glansen har ju lite skavts av för mig, för vi har ju tappat, han och hans bror Baker och jag, vi har ju tappat alla liksom så här personlig integritet med varandra. Vi är ett bolag tillsammans. Så att om vi har Zoom-samtal så avbryter ju inte Alex om han behöver gå på toa.
0: Oh,
1: så att
0: jag har
1: lite för många skärmdumpar på Alexander Karim när han sitter på toa. Så glansen har skapats av en aning för mig, kan jag väl säga.
0: En helt annan sak då. Går du på saker? Alltså, om det dyker upp en annons för någonting i din telefon, köper du det då? För jag gör ju det. Nu har jag köpt någon foundation som skulle passa alla.
1: Det blev liksom... Jag tror att jag har köpt samma. Jag har inte testat den än.
0: Den var inte det. Den var jättetjock.
1: Det såg ju så himla bra.
0: Ja, alla blev och så släta. Och alla recensioner var
1: exakt samma.
0: Det var jättedåligt.
1: Jag går också på allt sånt.
0: Ja, har du sett det här rouget som också byter färg?
1: Nej, det har jag missat.
0: Nej, jag tror vi ska skippa det här också. Jag tror att vi kommer bli lila eller någonting sånt där.
2: Hur ser dina sommarplaner ut?
1: Jag har ju deadline för nästa Fjällbackabok 10 augusti. Så att mina sommarplaner består av att stänga in mig på sommarstället Lumos och skriva så fingrarna blöder.
0: Hur ser dagarna ut då? Är du disciplinerad? Sitter där från 9 till 5, eller hur funkar det?
1: Ja, men jag är bra på att prokrastinera.
2: Städar och sådär, eller?
1: Ja, men du vet, så färgsortera strumporna, dammtorka i besticklådan, sånt där kan jag syssla med. Eller så måste jag plötsligt börja gå igenom alla mina gamla kort och sortera dem i årsordning och sånt.
0: Men kan du njuta av det pysslandet då? Eller har du en ständig ångest i bakhuvudet att du, nu borde jag?
1: Nej, det här sker ju under full ångest.
0: Ja.
1: Ja.
0: Varför gör man så?
1: Det är så konstigt.
0: Det är så dumt.
1: Det är så dumt.
0: Också när man borde gå och lägga sig på kvällen och sitter och scrollar. Och bara, det här är dumt.
1: Just nu är det katter och hundar med såna här buttons. När de kommunicerar via knappar.
0: Hur funkar det?
1: Alltså jag är besatt.
0: Har du sett den där ganska stora vita lurviga hunden?
1: Ja. Heter en bunny eller någonting?
0: Ja.
2: Ni har exakt samma flöde på Instagram.
1: Den är jättegullig.
0: Camilla Läckberg, ny säsong av Strandhotellet på söndag. Vad kul att du

0: Megapol, klockan när man ser 16:30. Camilla Läckberg har lämnat studion. Ja, det är väldigt cool kavaj.
1: Ja, det hade hon.
0: Det ser ut som att man hade liksom spraymålat någonting på den eller så.
1: Mm. När man ser den kan man kolla på Mix Megapols Insta-story. Hörde du vilken toppen torsdag vi har?
0: Ja, det tycker jag också. Vi fortsätter ge dig den perfekta mixen på jobbet. Både äldre och nyare låtar och svenska och utländska. Vi ska lyssna på låten som var med i en film som antagligen är svaret på varför Tom Cruise har svårt att få en vettig försäkring hos något försäkringsbolag. Ja. För saker han gjorde i den filmen alltså. Vi lyssnar på den strax.
2: Nu är det bestämt. Den svenska sommaren börjar på nationaldagen. Sol, vind och vatten. Alla sjunger på svenska när det är svensk sommar på Mix Megapol. Från och med

0: Det är Mix Megapol, Superlim och Silvertape, senaste låten med Molly Sandén och Miriam Bryant. Skulle det låta så där bra om du också sjöng med din bästis?
1: Ja, verkligen.
0: Perfekt! Mm. Här är Mix Megapol, får du den perfekta mixen på jobbet. Du får både nyare och äldre låtar.

0: Mix Megapol, idag regnar det nästan överallt. Det är med andra ord svensk sommar.
1: Ja, exakt.
0: På lördag kommer vi att göra om lite grann när det gäller musiken. Det här är en sak vi gör varje sommar. Vi ändrar om och kör svensk sommar på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska.
1: Yes. Lördag morgon klockan 9 startar vi och vi börjar med en topplista som vi kallar för Sverige Top 100 med de 100 bästa svenska låtarna någonsin.
0: Hur fasen väljer man ut de låtarna? Det finns ju så himla många bra svenska låtar. Men på radion även i helgen då? Där är Takida, You Learn i Mix Megapol.

0: Mix Megapol, klockan är snart 5. När jag var liten och kändisar var med i tv så skulle de skoja och ha kul, typ Gäster med gester.
1: Ja, exakt.
0: Nu ska de plågas.
1: Ja, det är det senaste.
0: Vilka som ska plågas i tv tänker jag tala om alldeles strax.
2: Vi har förstås också pratat jättemycket om att man flyttar Kiruna kyrka. I vilken hastighet sa jag att flytten går? Carolina Widerström.
3: 500 km i timmen.
2: Fel.
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
5: Vi hörs imorgon när du vaknar.
6: I samarbete med Samla. Jämför långivare.
4: Mix Megapol.

0: George Michael bildade bandet Wham tillsammans med skolkompisen Andrew Ridgely. Men det var som soloartist han sålde över 100 miljoner album och blev en av världens största stjärnor.
1: Stars are almost always people that want to make up for their own weaknesses somehow by being loved by the general public.
0: Det här är en riktigt bra cover. Och det här är originalen.

0: Nu är klockan 5. Det här är Mix Megapol.
1: Vi ska börja i Södertälje där en polisinsats pågår i området Hovsjö efter att flera misstänkt farliga föremål hittats i ett bostadsområde. Polisen undersöker nu de här föremålen och området har spärrats av medan arbetet pågår. En man som varit internationellt efterlyst av Sverige i 10 år har gripits i Irak. Mannen misstänks för mord och människorov i ett uppmärksammat hedersrelaterat fall i Mellansverige. Enligt polisen har 6 personer redan dömts i samma ärende, varav 4 till livstidsfängelse. Och ikväll är det genrep för fotbollslandslaget inför VM mot Grekland. Och det ser ut att bli en stark startelva med bland annat anfallsduon Alexander Isak och Viktor Gyökeres inför stor publik på nationalarenan. Enligt fotbollskanalen var 37 000 biljetter sålda igår.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
0: Jag har ett väldigt fint paraply med taxar med tröjor på sig.
1: Så du är inte helt ledsen när det regnar ute?
0: Nej, det ska jag använda när jag går hem, för det regnar nästan överallt. Förutom då kanske i Västernorrland och norra Norrland. Det har varit en ganska solig dag. Imorgon blir det faktiskt tvärtom, åtminstone mitt på dagen. För då kan solen kika fram i söder, men då är det resten av Sverige som behöver paraply. Det här är Mix Megapol, det är Madde och Robin.
1: Hej!
0: Kändiskoll om ett ögonblick. Nej.

0: Det är Mix Megapol och det är dags för en kändiskoll. Ahmed Berhan lämnar Sveriges Television för TV4. Mm-hmm. Han har ju bland annat lett programmet Invandrare för svenskar. Nu ska han leda ett tävlingsrealityprogram i TV4 som heter The Challenge.
1: Ja, jag läste att det var ett riktigt tufft program. Ja. Hårt.
0: Skönt att han bara ska vara programledare och slipper plågas då. Egentligen har han jobbat lite på TV4. Han var ju med i Bäst i test för något år sedan. Apropå tävlingsprogram, Gunde Svan hoppade ju av Kompani Svan. Nu heter det Kompaniet och ja. Det leds av Markolio, eller Marco Lexosalo. Nu är det klart vilka som ska vara med. Samir Badran ska vara med. Nej. I ett tävlingsprogram i TV.
1: Vilken chock.
0: Det är en sån chock. Programledaren i Peter Sipen.
1: Just det.
0: Skådespelaren Malte Gårdinger som var här nyligen. Pärlarin i Malmberg, influensen, och för detta fotbollsmålvakten Hedvig Lindahl är några av dem som ska dyka upp i det programmet.
1: Roligt. Madde, om du hade fått frågan. Kompaniet hoppar baklänges från en helikopter rakt ner i älven.
0: Visst.
1: Har du sagt ja?
0: Det finns ingen som jag skulle fråga mig, för de förstår att jag skulle gå sönder. Jag skulle gå av på mitten om jag skulle vara med på det.
1: Så länge du får mellanmål ibland så kommer du klara vad som helst.
0: Ja, kanske. Det här är Mix Megapol.

0: Mix Megapol, får jag bara lyfta en grej idag?
1: Ja.
0: Idag är det assistansens dag.
1: Oh.
0: Så jag skulle vilja säga hurra och vad bra ni är alla som jobbar som personliga assistenter och hjälper folk med funktionshinder att ha ett bättre liv.
1: Heja er, verkligen.
0: Jag har många vänner som har jobbat med det. De gör ett helt otroligt jobb.
1: Verkligen.
0: Välkommen till Mix Megapol om vi inte har sagt det på ett tag. Det är här du får den perfekta mixen. I wanna dance by water

0: Alex Warren, Fever Dream. Det här är Mix Megapol med Madde och Robin. Minns du den första kändisen som du var lite förtjust i?
1: Den var svår. Jag skulle kanske säga Carola.
0: Var du lite kär i henne?
1: Jag var säkert lite kär i Carola.
0: Jag var lite kär i Rick Astley.
1: Ja, men såklart.
0: Never gonna give you up. Det var liksom den första. Vi ska lyssna på honom om en liten stund i den perfekta mixen. Lite nyare låtar såklart också. Allt från Miss Li till Smash Into Pieces.
2: En riktig svensk sommar. Så där som när man var liten.
3: Det var sommar, det var glädje. Och de skrattade och sjöng.
2: Mix Megapol rivstartar den svenska sommaren på nationaldagen. Från och med på lördag sjunger alla på svenska.

På Mix Megapol är blandningen viktig. Så efter en 80-talsklassiker kommer något modernt. Sen kanske en ballad. Och efter balladen kan det bli rock. Det är den perfekta mixen.

0: Är det inte väldigt skönt att det inte är måndag?
1: Det är väldigt skönt.
0: Det är torsdag kväll. Tack för att du lyssnar på Mix Megapol. Vi som hänger med dig, alltid vid den här tiden, det är Madde och Robin. Hoppas att du har haft en bra dag.
1: Madde, är du trogen eller är du förrädare?
0: I det här radioprogrammet?
1: Ja, exakt.
0: Nej, men då är jag nog trogen.
1: Ikväll är det final i Förrädarna. Otroligt spännande. Och den eller de som vinner ikväll kommer ju att hälsa på oss imorgon eftermiddag.
0: Ja, och det är så kul för vi ska ju alltid... så här, det finns en reception i bottenvåningen. Mm. Och då måste vi skriva en gästlista. Och den ska lämnas in dagen innan. Men vi vet ju inte heller vem eller vilka det är som har vunnit.
1: Nej, precis. Vi har skrivit bara Förrädarna vinnarna.
0: Ja, så att vi får se vem som hälsar på här imorgon. Det är Mix Megapol. Det här är

0: Det här är Mix Megapol. Det finns ju vissa låtar som man verkligen förknippar med svensk sommar.
1: Alltså verkligen, dina färger var blå.
0: Ja, öppna landskap. Ja. Och sen var jag ju på avslutning på förskolan häromdagen. Och då var det ju liksom Ida Sommarvisa och sånt där. Det är så många bra svenska låtar, både äldre och nyare. Och vi tänker så här, från och med lördag, då är det svensk sommar på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska.
1: Precis. Och vi börjar alltihopa med Sverige Top 100. Alltså de 100 bästa svenska låtarna genom tiderna. Jag är inte avundsjuk på den som har satt ihop den här listan.
0: Nej men gud vad svårt.
1: Så svårt.
0: Hur ska man kora en vinnare då? Mm-hmm. Ja, det är vår musikavdelning som har gjort det. Och den börjar klockan 9 på

0: Mix Megapol, klockan närmar sig 6. Det är Madde och Robin som hänger med dig.
1: Och imorgon så kommer vi vara här igen. Det är barfotadagen imorgon, Madde. Så jag tänkte att om du vill så kan du ju komma utan strumpor och skor.
0: Har du sett vädret?
1: Det är en challenge det här. Du får 50 kronor på Swish.
0: Jag är för gammal för challenges. Okej, vi får se vad som händer imorgon. Strax Erik Myrlund som tar hand om dig. Vill du ha en ledtråd till första låten?
1: Jättegärna.
0: Hangarfartyg.
1: Okej.

0: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
1: Vi hörs imorgon när du vaknar.
2: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
0: Mix Megapol.

På Mix Megapol är blandningen viktig. Så efter en vacker ballad kanske det blir en klassiker från 80-talet. Efter 80-talaren kommer något modernt. Och sen någonting för dansgolvet. Det är den perfekta mixen. Det här är en riktigt bra cover.

0: Och det här är originalet.
1: Vi ska enas i jorden, jag och min far.
2: Du lyssnar på Mix med Paul, det är torsdag. Erik Mylund heter jag som hoppar in i studion. Klockan, den har blivit 18.
3: Senaste nytt och vi börjar i Malmö där polisen utreder flera grova brott efter att en ung man misstänks ha kidnappats, drogats och rånats i Rosengård. Enligt polisen ska mannen ha blivit fastbunden och hotat med ett vapenliknande föremål och blivit tvingad att lämna ut sina bankuppgifter. Men ingen person har ännu gripits. Och vi fortsätter med nyheter från Malmö. En psykiatrimottagning i Fosia måste evakueras redan imorgon efter att allvarliga brister upptäckts i byggnadens bärighet, det här rapporterar SR. Både patienter och personal flyttas till andra mottagningar i staden medan regionen arbetar för att hitta en långsiktig lösning. Och till sist, ikväll genrepar fotbollslandslaget inför VM mot Grekland. Och det ser ut att bli en stark startelva med bland annat anfallsduon Alexander Isak och Viktor Gyökeres. Det här inför stor publik på nationalarenan. Enligt fotbollskanalen var 37 000 biljetter sålda igår. Det här var nyheterna och jag heter Merjem Jamil.
0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
2: Växande molnighet imorgon och lokala skurar kommer att förekomma. Temperaturer från 13 till 18 grader i Norrland. 18 grader alla längst upp i norr vill jag säga, i Kirunaområdet. I södra halvan av landet från 16 till 20 grader. Välkommen till kvällen. Vi sätter igång denna perfekta mix med en klassiker som säkert väcker många nostalgiska minnen.

Idag är det assistansens dag, något som jag brinner väldigt, väldigt mycket för. Det är otroligt viktigt att det finns, att de som jobbar med det här finns. För det här är ett otroligt stöd för alla barn och många andra såklart där ute i landet. Assistansens dag idag alltså. Nu Saga Ludvigsson här på Mix Megapol. Hej!

Bruno Mars i den perfekta mixen. Hörrni, jag tänkte ta fram en låt nu som du kan ta om du ska ha en lite sommarfest i sommar. Oavsett vilken anledning, då finns det en låt jag tycker att du ska ha med. Jag tänkte bjuda på den nu här på Mix Megapol.

0: Den perfekta mixen, den fortsätter alldeles strax. Så jag sköter den, så kan du fokusera på det du behöver göra här ikväll.
1: Nu är det bestämt. Den svenska sommaren börjar på nationaldagen. Sol, vind och vatten. Alla sjunger på svenska när det är svensk sommar på Mix Megapol. Från och med

På lördag är det dags. När du vaknar och slår igång Mix Megapol, då kommer alla att sjunga på svenska. Svensk sommar här på Mix Megapol. Vi har gjort det förut, vi gör det igen. Passar ju bra också att det är nationaldagen. Nu, måndag. Det här är Feeling Myself.

0: en låt som, ja, men du vet, när jag hör den låten, oavsett om man står i duschen eller är ute eller kanske kör bil, så kan jag inte låta bli att sjunga till refrängen.
1: Om jag just nu faller av, och du?
2: Ja. Oj, om du skulle falla av stolen och dö,
1: ja,
2: vad händer då, menar du?
1: Kommer det bli en låt eller kommer ni väl lyssna? Eller?
3: Nej, men gullig dansk, du behöver inte vara, det är klart att vi kommer spela en låt.
2: Ja!
4: Det kommer lösa sig, dansk.
3: Musik blir det.
1: Fireball!
5: Fireball! Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
6: Vi hörs imorgon när du vaknar.
7: I samarbete med Samla. Jämför långivare.
5: Mix Megapol.

0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Ja, men ganska grått och ganska få solglimtar får vi imorgon fredag. Temperaturer från 13 till 18 grader i Norrland och i södra halvan från 16 till 20 grader.

Från ett dansgolv till ett annat dansgolv i form av klippor, eller att du kanske sitter på någon strand i sommar. Du ser en svensk flagga som vajar från någon båt. Röda stugor med vita knutar. Ja, men då har du soundtracket här. Tommy Nilssons Öppna din dörr. Här i den perfekta mixen.

0: Glada nyheter på Mix Megapol presenteras av Big Mac & Company och Chicken Big Mac & Company på McDonalds.
1: Det är en kille i Frankrike som har kommit på någonting ganska så otroligt. En ny typ av biologisk nedbrytbar plast som kan lastas upp mycket snabbare än vanlig plast. Och det är ju sådana här lösningar man vill ha. Det är sånt här som är bra. Man vill inte att det ska vara massa mikroplast där ute och så vidare. Så har vi då plast som liksom, ja men det håller ett tag och sen håller det inte längre och så bara smälter undan och blir någonting som naturen gillar, då vore väl det helt underbart. Det bästa med det här och det mest spännande, det är att killen är 18 år gammal. Japp, jag kan säga att jag är 42, jag kommer aldrig komma på något liknande, kan jag säga, jag får hålla mig till radio. Hörru du, det var kvällets glada nyhet. Maila in din glada nyhet på studion@mixmeapol.se. Då kan du vinna ett presentkort på McDonalds, så du kan bjuda familj och vänner på Big Mac & Company eller Chicken Big Mac & Company. Ja, men du hör ju, det är bara att mejla på. Perfekta mixen fortsätter nu och du är varmt välkommen att hänga med mig, Erik Mylund, under hela denna kväll. Tänkte bjuda på Maria Magdalena.

0: hit när den släpptes. Fortfarande håller den Jennifer Lopez On The Floor här på Mix Megapol. Vi får se vilket dansgård vi kliver upp på alldeles strax.
1: En riktig svensk sommar. Så där som när man var liten.
2: Det var sommar, det var glädje. Och de skrattade och sjöng.
1: Mix Megapol rivstartar den svenska sommaren på nationaldagen. Från och med på lördag sjunger alla på svenska. Idag

0: torsdag kväll, snart är det fredag, lite uppesittar fredag kväll.
1: Kan man säga så?
0: Nej. Hörrni, en av Sveriges absolut bästa röster. Otroligt rolig tjej också. Alltså man skrattar väldigt mycket när man träffar Molly Hammar. Och det är jag väldigt glad för att få göra ibland. Här kommer hennes senaste, Aldrig ensam igen, på Mix Megapol.

Det här är Mix Megapol, Erik Myhlund i studion. Och på lördag, då gör vi det på självaste nationaldagen. Vi skrudar om till svensk sommar, vilket betyder att alla sjunger på svenska. Från och med lördag alltså.

0: med ett boyband-låt. En boyband-låt tidigt ikväll, det tycker jag var mysigt. Hörrni, vi ska få mer av den perfekta mixen alldeles strax. Och en till boyband-låt ska vi få. Oj, oj, oj, den kommer strax.
1: Det är 10 000 kronor som man tävlar om. Är man för 100 kronor för varje sexrätt? Vad sa jag nu?
2: Jag vet inte.
1: Har du varit någon årsingar så stis? Så att du klipper upp alla orden i en mening, lägger min burk och skakar om. Så, här. Våra tvättmaskiner spelade struts. Och nu är jag livrädd att jag kan ha blivit Bosse om han jobbade på cirkus. Vad säger Erik om det? Va?
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: Vi hörs imorgon när du vaknar.
5: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.

0: Den här låten i den perfekta mixen blev etta i 25 länder. Egentligen är det en Wham-låt som finns med på deras album Make It Big. Men när han skulle släppas som singel stod av någon anledning bara George Michael med på skivomslaget. Så därför blev Careless Whisper hans första hit som soloartist. Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Växlande molnighet, jag kan säga ganska grått med lokala skurar, kanske en bättre beskrivning på morgondagens fredagsväder. Temperatur då? Jo, men ganska så varmt uppe, alla längst upp i norr i Kiruna, ända upp till 18 grader. I övriga Norrland från 13 till 15 grader. Svealand och Götaland från 16 till 20 grader. Så ser det ut. Välkommen till kvällen, det är torsdag kväll och Ava Max vill sjunga Dancing's Done.

Jag läser att A-Teen ska släppa en Roxette cover. Det ska bli spännande att höra. Tills dess får vi lyssna på deras mellolåt från i år, Iconic.

0: Ibland är det farligt att göra en cover, och en kille från Finland har gjort just detta på en väldigt stor hit från millennieskiftet. Du ska få höra den låten, jag kan säga att du kommer inte bli besviken.
1: Nu är det bestämt, den svenska sommaren börjar på nationaldagen. Sol, vind och vatten. Alla sjunger på svenska när det är svensk sommar på Mix Megapol. Från och med på

Den här låten i den perfekta mixen gjordes av tyska Alphaville. Från början var det en danslåt, men som tur var plockades danstrummorna bort och det blev en av världens bästa ballader. Alphaville kom från Västtyskland och låten handlar om rädslan för ett nytt stort krig mellan öst och väst.

Torsdag kväll, Erik Mylund heter jag som ser till att du har en perfekt mix som håller dig i sällskap. Hörrni, du vet väl om på lördag, då svidar vi om, då tar vi på oss folkdräkten. Vi målar om studion i blått och gult och så kör vi 100% musik på svenska under hela sommaren. Mix med Paul, där sommaren börjar och slutar. Robin Packalen ska du få nu, det här är en finländsk sensationsartist. Här kommer Running Through My Head, en cover.

misstänker att de kommer att resa runt hela sommaren. Jag pratar såklart om du, om vi ska höra nu mina favoritgrabbar Medina. Här kommer deras låt från årets Melodifestival som heter Viva l'amor. På Mix med Paul. Mamma hos

0: Du lyssnar på Mix med Paul, jag sköter musiken, så slipper du tänka på den. Då kan du fokusera på det du behöver göra så här denna torsdagskväll när klockan börjar närma sig 9.
1: Coming up in a second here on W Megapol, another smash hit from Michael Jackson's Swedish cousin, My Britt Jackson. Let's have a sneak peek. To the Hot 100.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: Vi hörs imorgon när du vaknar.
1: I samarbete med Samla. Jämför långivare.
2: Mix Megapol.

Bokmässans nyårskampanj. Det är fyra stycken ord där som man kan liksom, eller folk har fått skicka in förslag och så kan, alltså som på ord man tycker saknas i Sverige. Jag tänkte dra ett par stycken här. Tjejtveka, alltså motsats till killgissa, att uttrycka sig tveksamt trots att man har kunskapen och är säker på sin sak. Eller den bästa, slapptacka. Det är ett sätt att tacka flera människor samtidigt i ett och samma meddelande.

Hörru, på lördag, nationaldagen, då kommer du att höra att någonting har hänt på Mix Megapol. Vi kommer att göra som vi har gjort flera år. Svensk sommar på Mix Megapol, då ska alla sjunga på svenska. Det är sen gammalt. Så, det startar nu på lördag.

0: låt som du kan refrängen. Du vet inte hur du kan den eller varför du kan den, men du kan den bara. Och du kan inte låta bli att inte sjunga när du hör den heller.
1: En riktig svensk sommar. Så där som när man var liten.
2: Det var sommar, det var glädje. Och de skrattade och sjöng.
1: Mix Megapol rivstartar den svenska sommaren på nationaldagen. Från och med på lördag sjunger alla på svenska.
3: Mix Megapol.

Den här låten i den perfekta mixen innehåller inte ett enda ord. Det är förstås svårt att veta vad den handlar om. Men enligt Robert Miles själv handlar Children om barn som var på flykt från inbördeskriget i Jugoslavien.

Det här är Mix Megapol, Erik Mylund heter jag som håller dig i sällskap. Hörrni, nu ska vi dra ner tempat lite och höra en fantastisk sångerska i form av Sienna Spiro, Die on this hill. God.

På lördag gör vi det. Svensk sommar startar, vilket betyder att alla sjunger på svenska hela sommaren. Magiskt, va? Och passande nog på självaste nationaldagen också. Men nu, Roman Keating.

What's love got to do with it? Sen är klockan nu börjar närma sig 10 den här torsdagen. Jag kommer fortsätta se till att du får en nostalgiresa deluxe, men också en helt ny låt att skapa minnen inför sommaren 2026.

0: 100%, fast utan ärtsoppa.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
2: Vi hörs imorgon när du vaknar.
3: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
1: Mix Megapol.

Hörrni, på lördag sätter vi igång 100% musik på svenska. Svensk sommar på Mix Megapol alltså. Och vi är väldigt bortskämda med duktiga artister som sjunger på svenska. Till exempel här, Miriam Bryant och Molly Sandén med Superlim och Silver Tape.

0: otroligt glad när jag hör Paul Simons You Can Call Me Al. Och det kommer en till sån låt om bara en liten stund, så häng med.
1: Nu är det bestämt. Den svenska sommaren börjar på nationaldagen. Sol, vind och vatten. Alla sjunger på svenska när det är svensk sommar på Mix Megapol. Från och med

Yes, Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody. Och du, i den perfekta mixen, då får vi lite sådana klassiker som vi precis fick. Då så hoppar vi framåt i tiden till nutid. Bruno Mars har ju släppt ny musik och du ska få hans I Just Might här och nu. I övrigt hoppas jag att du har en riktigt trevlig torsdag.

på lördag. Äntligen, då gör vi det på självaste nationaldagen. Svensk sommar på Mix Megapol startar vid midnatt. Så när du vaknar på lördag, då bara skruva igång Mix Megapol. Har du hur gammal jag är? Då har du det här svenska soundtracket som man vill ha i bakgrunden, oavsett om man kör bil eller om man sitter på verandan eller grillar. Mix Megapol är kanalen som gäller.

0: Klockan är snart 11 här denna torsdagkväll. Bara en timme kvar nu på denna torsdag tills vi äntligen kan säga att det är fredag. Jag har musiken. Du ska få en låt som man blir väldigt peppad av. Men också en låt som du gärna skulle vilja dansa sista dansen till.
1: Man kanske har någon liten repa på telefonen. Att det är synd att den har krossats lite och sånt. Så sitter jag här då och har Molly Hammar bredvid mig. Och känner så här, är det ens möjligt att gå runt med sin telefon utan att få skärskador på hela handen? Vi har hål igenom telefonen.
2: Man ser liksom tekniken. Så jag kan bygga en iPhone själv.
1: Är du inte
2: rädd? Men jag ska ta tag i det här. Tack för att du...
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: Vi hörs imorgon när du vaknar.
5: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
3: Mix Megapol.

Oh, vilken låt. Den där har man dansat tryckare till många gånger. Ja, på den tiden man dansade tryckare som sista dans. Nej, vi ska skruva upp tempot lite grann. En aning, ett uns. Vi tar hjälp av Taylor Swift och hennes Opalite. I had a

Man blir ju liksom så imponerad av folk. Jag läste ju tidigare om en 18-åring som har tagit fram någon plast som liksom går sönder av sig själv när det handlar i naturen och inte skadlig för naturen. Och här, en person som har tagit 15 världsrekord och släpper bra musik dessutom. Armand Duplantis eller Mondo. Feeling Myself kommer här på Mix Megapol.

0: Den perfekta mixen, den fortsätter alldeles strax. Du ska få en klassisk svensk som är låt som liksom kommer alltid att finnas där i historien.
1: En riktig svensk sommar. Så där som när man var liten.
2: Det var sommar, det var glädje och de skrattade och sjöng.
1: Mix Megapol rivstartar den svenska sommaren på nationaldagen. Från och med på lördag sjunger alla på svenska.

det är en otrolig hit serverad av Lisa Nilsson varje gång jag ser dig här i den perfekta mixen. Och på lördag, då sjunger vi ju bara på svenska här på Mix Megapol under hela sommaren.

0: Ja, jag är Erik Mjölund och Meatloaf tillsammans med världens längsta titel på en låt avslutar detta dygn och lämnar över till fredagen som kommer att ta hand om oss på bästa sätt. Och 06:00, då är de ju tillbaka igen.
1: Jag är inte så bra på engelska, utan då hade jag

0: på dig, du.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
2: Vi hörs imorgon när du vaknar.
3: I samarbete med Samla. Jämför långivare.
1: Mix Megapol, den perfekta mixen.

0: offside. Sen nu visade sig att det heter himlen. Ja, det heter himlen.
1: Så himlen. Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
2: Vi hörs imorgon när du vaknar.

0: En riktig svensk sommar. Så där som när man var liten.
1: Det var sommar, det var glädje. Och de skrattade och sjöng.
0: Mix Megapol rivstartar den svenska sommaren på nationaldagen. Från och med på lördag sjunger alla på svenska.